Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Paskutinė diena, kai nuo balandžio prašymus pasitraukti iš antros pakopos pensijų fondo pateikusiems gyventojams bus išmokėtos jų sukauptos lėšos, yra šiandien. Tai baigėsi antrasis sausį įsigaliojusios pensijų reformos ketvirtis. Skaičiuojama, kad per tris pirmus mėnesius iš antrosios pensijų pakopos iš viso pasitraukė apie 40% visų dalyvių. Okupantai rusai pirminiais duomenimis panaudojo kasetinius sprogmenis smogė gyvenamiesiems namams Sumų pakraštyje. Nukentėjo mažiausiai 7 žmonės, tarp jų 11 metų berniukas, 2 sužeistųjų būklė sunki. Pirmąją vietą pasaulio futbolo čempionato finale užsitikrino Europos čempionai Ispanai. Jie vakar pirmame pusfinalyje pranoko pasaulio vicečempionus Prancūzus 2-0 ir į finalą iškopė po 16 metų pertraukos. Ispanų varžovai finale paaiškė šiandien. Antrame pusfinalyje susitiks titulą ginantys argentiniečiai ir anglai. Tiek kol kas išsamios žinios 7. Trumpas lietus šiandien numatomas vietomis, temperatūra dieną apie 26, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos.
1: Labas rytas.
2: Čia geras rytas.
1: Na ką, labą rytą visiems, kurie bunda, kyla su radio centru, labą rytą ir Danieliai, grįžtam čia į trečiadienio darbus ir, na, pasakysiu taip, vasaros vidurys, Liepos 15, tik pusė vasaros prabėgo, tik pusė, kiti sakytų, va, kiek čia liko, aš skaičiuosiu, kad, na, tikrai, faina, gerai, tik tai pusė, dar liko pusė.
2: Taip, bet labai greitai prabėgo šita pusė ir dabar, kai pasakėjai, taip labai žinok, skaudžiai man nuskambėjo šitas faktas, taip Liepos 15, trečiadienį savaitės vidurys, vasaros vidurys, labai daug čia gražių vidurių ir labai labas rytas, brangiai, labai smagu, kad esat su mumis šį rytą, o tu šiaip jautiesi išsmiegojęs šį rytą, kaip kokia
1: jo,
2: tavo?
1: Jo, man kažkaip, tai aš įpratau, nežinau, nepaisant tų visų futbolo reikalų, ar ne, kažkaip tai... Pagauni tą režimą, tą ritmą ir, nu, kartais būna ten mažiau to miego, kartais daugiau, tik per daug nebūna niekada.
2: Ne, niekada per daug
1: nebūna. Kažkaip, tas jausmelis niekad nepaleidžia, žinai.
2: Nebūna taip, kad kartais pamiegi daugiau negu įprast ir toks persimiegojas jautiesi, kad net per daug to miego toks tingesnis esi ir norisi daryti mažiau dalykų.
1: Na, apie ką tu čia kalbi, tai mes geritiniai paukščiai, nu kur čia bus per daug. Ne, aš matai linkęs, suprantu, kad, žinai, neįmanoma visada vienu metu atsigult. Per daug niekada nebūna, bet ašgi esu tas mėgėjęs dienos miego, dienos pietų miego. Tai ten kartais trunka, žinai, čia jau ne power napas, čia yra tas power napas. Nes kartais trunka mano pietų miegas net iki 1.5 valandos, arba 2 valandos gali.
2: Oho, ir po to, kaip tu greitai šoki tą visą ritmą, ne, tu irgi pripratęs esi ir visko būna jau.
1: Jo, visko būna, man tokie, žinai, va, tai dieniniai pamiegojimai, va, ta blogybė yra, kad po to tu dar turi įsivažiuoti, žinai, kol tu išsijudini, kaip antrą kartą gimęs gaunasi taip. Bet iš principo kažkaip esu taip įpratęs. Nu, ką žinau, tai keist tą ritmą dėl kažko, nematau prasmės. Žodžiu, viskas yra gerai, viskas yra fainai.
2: Viskas yra labai fainai, aš tikrai pietų miego šiandien irgi esu nusimačiu savo dienotvarkėje, nes sunku po tokios trumpesnės nakties, vis tiek šiandien, kad ir kaip ten būtų dėl vakar tų vykusių rungtinių, yra trumpesnė, bet apie tai būtinai pašnekėsim truputį vėliau. O ką, mėlėjai, labai smagu dar kartą, kad esat kartu nuo tokio ankstyvo metų, taip kelios minutės po pusės 7 ir labai tikimės, kad būsit kartu iki pat 10.

0: Mokslas šiandien.
1: Futbolo kamuolys atrodo kaip vienas paprasčiausių sporto įrankių. Apvalus, pripūstas, skirtas spardyti, perduoti ir geriausiu atveju pasiųsti į priešininkų vartus. Tačiau šiuolaikiniame aukščiausio lygio futbole šis paprastumas apgaulingas. Tai šių metų pasaulio čempionato oficialus kamuolys Trionda yra ne tik žaidimo simbolis, bet ir nedidelė sporto duomenų laboratorija. Pasak FIFA, kamuolyje įrengtas 500 Hz judesio jutiklis, realiuoju laiku perduodantis tikslius kamuolio judėjimo duomenis vaizdo teisėjo VAR sistemai. Populiariojoje kalboje toks kamuolys kartais pavadinamas dirbtinio intelekto kamuoliu. Tai skamba įspūdingai, tačiau nėra visiškai tikslu, nes kamuolio sistema nepriima sprendimų, ji tik renka duomenis. Dirbtinis intelektas, kompiuterinė rega ir duomenų analizė veikia platesnėje teisėjavimo technologijų sistemoje. Sujungus kamuolio duomenis su kamerų ir žaidėjų pozicijų duomenimis galima greičiau ir tiksliau įvertinti ginčytinas situacijas. O kasgi slepiasi kamuolio viduje? Pagrindinis šio išmanaus kamuolio elementas – inercinis matavimo įrenginys. Tokie jutikliai naudojami daugelyje šiuolaikinių įrenginių – išmaniosiuose telefonuose, laikrodžiuose ir kituose prietaisuose. Jie leidžia nustatyti, kaip objektas juda, kaip greitai keičia kryptį ir kada patiria smūgį. Futbolo kamuolio atveju tai reiškia galimybę itin tiksliai užfiksuoti kamuolio judėjimo pokyčius ir prisilietimo momentą. 500 Hz dažnis reiškia, kad judėjimo duomenys fiksuojami 500 kartų per sekundę. Kitaip tariant, tarp dviejų matavimų praeina vos apie 2 milisekundės. Žiūrovui tribūnoje ir prie televizoriaus gali atrodyti, atrodo lietė. Tačiau jutikliui tai yra konkretus judesio pokytis, užfiksuotas konkrečiu laiko momentu. Tiesa, tai nėra visiška naujovė. Pirmas toks įmantrus kamuolys naudotas praėjusime pasaulio čempionate Katare.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Šį kartą prisiminimuose skambės muzika, kurią jau 26. Kviečiu kartu prisiminti dainas 2000-ųjų 29 metų savaitę, įkopusias į 3 pirmas pozicijas reitinge LT Top 20. Galiu teikti, kad ten skambėjo vien atlikėjai žvaigždės. Apžvalgą pradėkime nuo 3 pozicijos, kurioje Lemon Joy, jų daina Hey, tuok man žodį, per 6 savaitės tą kartą pakilo aukščiausiai į 3 vietą.
2: Hey, tuok man žodį.
1: Antroje vietoje Deivis ir tu toli. Po 2 mėnesių tapė jis pagaliau tarp lyderių.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Lietuvoje su valstybiniu vizitu lankysis Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Numatytas susitikimas su prezidentu Gitanu Nausėda, diskusija apie dvišalius santykius, regioninio saugumo ir gynybos klausimus paramą Ukrainai. Taip pat vyks bendras Lietuvos ir Latvijos verslo forumas gynybos ir saugumo tema. Prezidentai lankysis suskystintųjų gamtinių dujų terminale Klaipėdoje. Nacionalinis krizių valdymo centras su institucijomis aptars Vilniaus regiono atliekų krizę. Žadama ieškoti sprendimų, kaip užtikrinti sklandų komunalinių atliekų tvarkymą. Krizė kilo po pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje. Vis dar neatkūrus įprastos jos veiklos, stringa šiukšlių pristatymas į rūšiavimo punktus. Dalį komunalinių atliekų nuspręsta laikinai vežti į Kazokiškių savartyną Elektrėnų savivaldybėje. Šios atstovai teikė, kad su miesto valdžia nebuvo tartasi, taip pat neįvertinta žala vietos gyventojams. Dėl to savivaldybė kreipėsi į generalinę prokuratūrą. Avarija sostinėje. Į iškvietimą vykę policininkai vakar vakarą sankryžoje susidūrė su kitu automobiliu. Tarnybinis automobilis apvirto, nes smarkiai nukentėjo abu pareigūnai. Avarijos aplinkybės tikslinamos. Policija vyko į iškvietimą dėl smurto artimoje aplinkoje. Pigus būstas šalies gyventojus domina mažai. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Būsto paskolų paklausa Lietuvoje išlieka didelė, o gyventojai dažniau dairosi į vidutinės ir aukštesnės vertės būsto segmentą. Naujausio bankininkų užsakymų atlikto tyrimo duomenimis daugiau kaip pusė būstą įsigyti planuojančių lietuvių ieško turto, kurio vertė viršyje 100 tūkstančių eurų. Maždaug 20% dairosi į būstus kainuojančius nuo 100 iki 150 tūkstančių ir nuo 150 iki 200 tūkstančių eurų. Dar 14% pirkėjų ieško būstų, kurių kaina viršyje 200 tūkstančių eurų. Tuo metu būstų išleisti iki 50 tūkstančių eurų tikisi tik kas dešimtas.
0: Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmoji finalo dalyvė. Jie tapo Ispanija, pusfinalyje 2-0 nugalėjusi Prancūziją. Pirmą ir paskutinį kartą Ispanai planetos pirminybių finale žaidė prieš 16 metų 2010-aisiais. Tąsyk nugalėjo Nyderlandus ir tapo čempionais. Ispanų varžovai paaiškėjo šį vakarą. Antrajame pusfinalyje 22 valandą žais Anglija ir Argentina. Tuo metu Kauno Žalgirio futbolininkai pateko į kitą UEFA čempionų lygos atrankos etapą. Atsakomosiose pirmojo etapo rungtynėse išvykoje 3-2 nugalėjo Kosovo čempionus Dželanijo Drita. Pirmojo akistata Kaune baigėsi lygiosiomis 1-1. Žalgiriečiai antrajame atrankos etape susitiks su Farerų salų čempiono Klaksvik ir Liuksemburgo čempiono Biseno Atert poros nugalėtojais. Patekimas į kitą etapą kauniečiams užtikrino ir 1 700 000 eurų premiją iš UEFA. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis. Aukščiausia temperatūra nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje 20-22 laipsniai. O šiuo metu Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 16, Vilniuje 17 laipsnių.
2: Tai ką tu į tai? Tai, kad tavo prancūzėliai kažkaip tai prancūzaičiai nepateko.
3: Ir net neparodė, man atrodo, tokio futbolo, kokį jie moka žaisti, buvo absoliučiai sustabdyti, tokie mes ir ekspertai, bet apie tą mes ir šnekėjom, ką matėm vakarę, ne aš buvau visa alele blue, net, bet reikėjo net langus uždaryti visus namuose.
2: Buvo? Aiktus savo, geras. Tai jo, braukė Šarėlė Danielė, nes panašu, kad iš tų likusių, na, trijų potencialiai komandų, kurios dar, na, viena pateko Ispanija, dar liko dvi Argentina, Anglija. Nelabai yra pasirinkimo tau tamsta.
3: Dabar aš galvoju, kad man gal sekmadienio vakaras bus visai neblogas, gal aš visai įsimiegosiu pirmadienį, nes gal nebūtinai aš tą finalą ir norėsiu žiūrėti.
2: Jo, čia įdomus požiūris, nes kiekvienas renkasi savo favoritę komandą. Aš sakiau, kad na, toks keistas mano pasirinkimas, svarbu, kad ne Anglai. Nepykit visi tie, kurie palaiko Anglijos komandą, bet man kažkaip tai nežinau. Gali būti antri, gali būti treti, ketvirti gali būti, bet tik ne pirmi.
3: Žinai, man toks jausmas buvo, kad labai, labai daug žmonių visgi buvo už Ispanus vakar, tai man atrodo didelė šventė visiems gerbėjams, tai su tuo labai labai sveikinu, nes net mano draugės rašė, valio, koks įvartis yra.
2: Ar atrašėjai?
3: aš jau po antro parašiau, kad mergos, man jau nebesmagu.
2: Arba neberašykit, aš jau neberašykit, nebereikia, nebenori žinoti. Gerai, labą rytą visiems, na, lengvas, dabar jau lengvas trūkelis čia sostinėje, kai važiavimo darbus jis buvo didesnis.
3: Didesnis,
2: ir man buvo toks, na, mintis kilusi, kad, nu, okei, matomumas ne kažką čia, bet svarbiausia, kad klausomumas būtų, žinai. Tai mes norime, kad jūs mūsų klausytumėtės. Šios valandos metu įprastai mes turime gražius dalykus, smagius dalykus, ryto dešimtukas bus, aktualios irgi bus, rankiam po truputėlį. Artimiausių metų išgirsite jau nebe mano ir Danielės, bet mūsų kolegės Paulinos balsą, jos daina naujiena bus pristatoma. Ane?
3: Ir taip bus matyti labai labai graži daina, vėlgi lietuviška naujiena, tai to, kas man labai labai patinka, tai paklausysim jos jau labai greitai.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Jau dabar Lionsyka muzikinėse paskyrose galite rasti naujas dainas, jos pristatytos kaip mini projektas pavadinimu Post Eurovision. Po sėkmingo debiuto didžiojoje Eurovizijoje, Lionsyka norėjo įamžinti jausmus, prisiminimus, gimusius ruošintis konkursai. Dvi dainos iš jų anglų kalba, o muzikinėje naujienoje tesuskamba lietuviška. Liūda.
1: Naujiena. Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima, tai ko reikia.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Kas?
5: Krokodilas.
6: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
7: Vilniau, ruoškis gero laiko antlodžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.
8: Mokė vežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys jelos ir valgė tik nuo 99 eurų, o dažai sadolin net iki 40% pigiau. Mokė vežį.
9: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams. Su eurovaistinės kortele patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
13: Hey, meistre! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
14: Šeimyna, ar viską pasiėmėm į paplūdimį?
15: Kremas nuo saulės?
14: Yra.
15: Kefyras nuo įdegio?
14: Yra.
15: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
14: Kai be jo?
15: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
14: Jeigu tik to neši.
15: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
16: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
17: Karštis gali užklupti netikėtai, bet gaiva tavo pusėje. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu dezodorantams su lojalumo kortele iki 40% nuolaida. Paskubėk į Eurokos.
16: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: ryto espresiukas.
1: Na ką, metas kažkaip tai apie tas naujienėlės pakalbėti arba jas pristatyti. Šiaip tai fain, įdomus dalykai. Pradėkim galbūt mes to nuo karšto reikalo, kurį aš mačiau. Kažkaip va, pamačiau ir prabėgo, nežinau. Po to dabar skaitau, kad čia gal čia koks dovana kažkam, tai žodžiu, tu pradėk, tu ir užbaigsi, nes čia yra tavo žinelė.
2: Dar apie futbolą vis dar šnekam, tie, kur toli nuo jo nepabėgam, bet kalbam apie komandą ir matyt žaidėją, kuris pavergė absoliučiai visus, net ir tuos, kurie nesidomi tuo futbolu, tai tikrai mes kalbam apie Norvegijos žvaigždę Erlingą Haalandą. Ir jisai buvo nufotografuotas, pats iš tikrųjų įsikėlė pas save socialinius tinklus tą nuotrauką, kaip jau atskridęs į Oslą, iš lėktuvo, jis išlipa. Ir vienoje pusėje didžiulis jau tas Dolce Gabbana tautbegas vadinamasis, o tada kitoje rankoje jis laiko meškėno iškamšą, tas meškėnas laiko džino butelaitį. Ir žinoma, kasgi nutinka su tuo meškėno iškamšai tampa tokia populiari, kad dabar yra išparduota. Labai sunku ją rasti, taip žmonės kamina į parduotuvę ir dabar jau žada, kad bus didelis papildymas. Rašoma, kad jisai nusipirko, užsuko parduotuvę, nusipirkti būtent čia iškamšą prieš Norvegijos mačą su dramblio kaulu.
1: Mm. Aš mačiau ten kainelę, liktai neprasta atrodo, ne? Tai 750 gali būti dolerių?
2: Taip, 750 kainuoja. Bet dar yra visokie kitokie meškėnai, kurie lygiai taip pat buvo išparduoti. Nes jie yra tiesiog kažkokie meškėnai, kur ar voveraitės, kurie kažką laiko, tai yra 450 dolerių ir 500 dolerių.
1: Jo, nu nepigus reikalas, bet va tokia įtaka daro tie garsų žmonės, ar ne, nes tik tai kažkur kažkas pasirodo, ar tai būtų va šiuo atveju tas tavo, kaip čia, tas gyvūnėlis?
2: Taip.
1: Ar būtų drabužė, ar dar kažkas nebūna, žinai, žmonės pagauna tą vajų ir perka tiesiog na, nesustodami.
2: Ir aišku, Haalandas dabar dar prašo padėti išrinkti vardą šiam meškėnui. Dabar matau, kad Row vardas pirmauja, tai žodžiu, čia man atrodo dar bus istorija įdomi su
1: šiam. Nu, tai žmogus, žinai, atlikęs savo darbą puikų pasaulio čempionate, gali truputėlį pašmaikštauti, pakvailioti prieš sezoną, dar pailsėti, po to jau turbūt jau rimtesni reikalai. Gerai, mano žinelės yra tokios, na vasara, ar ne, geras metas ne tik tai gulėti prie kokio ežerėlio, degintis, jeigu turite laiko mėgautis tai šiltai, sakykime, orais, bet ir gausybė festivalių. Nu, įvairiausia, ar ne, ten nuo vieno miesto iki kito, čia man...
2: Miestų miestelių net, iš tikrųjų, miestų
1: jo,
2: net
1: čia nereikia. Man dar bičiulis siuntė kvietimą į Žagarės festivalį, žinai, nu, žodžiu.
2: Vyšnių, ne?
1: Jo, tas, nu, saliginai vyšnių, ne vyšnių, ten visko būna. Bet mes sukime akis į pajūrį, į vakarų Lietuvą, 24-6, berods kad dienomis, ne šį, bet kitą savaitgėlį. Jo, teisingai,
2: taip,
1: ne?
2: Taip,
1: ten vyksta galinga jūros šventė, na, kaip visuomet sutraukianti minės ir vietinių gyventojų, tų, kurie ten gyvena, ir svečių. Na, ir labai, jeigu trumpai, tai koncertai, ar ne, nu, žavi ten žmonės, vis tiek kažką reikia parodyti. Tai paskelbta, kas bus pagrindinė, na, tarkime, atlikėja šiame renginyje. 25 dieną čia koncertuos Emily Sande, beje, garsi britų žvaigždė, atvyksta į Lietuvą ir mes išgirsime garsiausius jos hitus, tai yra labai, labai įdomu. Tai turbūt galbūt tiek apie Igną Brazdeikį, gal mes ištrauksime žinelę kiek vėliau, gali būti, arba
2: galim,
1: galbūt su kolego žinių metu papasakos.
2: Galbūt pasakys, taip, bet galim dar paminėti, kad Emily Sande pirmą kartą lankosi Lietuvoje ir padovanos mums nemokamą koncertą.
1: Tai, nėra buvusi, ne?
2: Nėra buvusi, okay. Tai labai smagu, tai labai įspūdinga.
1: Nu tai ką, mes jungiamės prie būsimo šventės Klaipėdoje ir žinau, kad po ranka turi Emily Sande gabalą, ne?
2: Tikrai, dabar ir paklausykim.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Latvijos prezidentas šiandien ir rytoj viešės Lietuvoje. Edgaras Rinkevičius ir Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda aptars dvišalių santykius, regioninio saugumo ir gynybos klausimus paramą Ukrainai. Taip pat vyks bendras Lietuvos ir Latvijos verslo forumas, gynybos ir saugumo tema. Vadovai lankysis suskystintųjų gamtinių dujų terminale Klaipėdoje. Blokada Irano uostams dėl Teherano atakų prieš laivus bandančius praplaukti Hormūzo sąsiaurį šį rytą vėl įvedė Jungtinės valstijos. Prezidentas Donaldas Trumpas taip pat įspėjo, kad kitą savaitę išplės Jungtinių valstijų smūgius prieš Iraną, jei Teheranas nesutiks sudaryti susitarimo. Stebuklingai išsigelbėję Kauno Žalgirio futbolininkai iškopė į UEFA čempionų lygos antrą atrankos etapą. Prieš savaitę Kaune su Kosovo čempionu Drita klubu sužaidė 1-1, vakar svečiuose žalgiriečiai išplėšė pergalę 3-2. Lemiamą įvartį kauniečiai įmušė per teisėjo kompensuotą laiką nuo 11 metrų žymos. Tiek kol kas išsamios žinios, 8.
1: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas? Horizonte dar palankesnis. Daugiau luminor.lt.
0: Trumpas lietus šiandien numatomas vietomis. Temperatūra dieną apie 26, kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos.

0: Taip, metas, žinokit, jau atėjo registruotis į žaidimą ryto dešimtukas, tai tą padaryti galite skambindami mums į studiją 06-628-6288. Toks yra mūsų numeris ir jūs galit kovoti ne tik dėl 100 eurų, bet ir dėl tikrai fainų garantuotų dovanų.
1: Jo, ir smagaus laiko. Čia radio centro eteryje girdint visai Lietuvai, priminsime. Tai jeigu jau labai labai turi didelę baimę, tai na, ką darysi, nebent ją įveiksi. Turime čia tokią gražią sistemą, iš tikrųjų, nes dalinamės darbais kas antrą dieną. Vieną dieną vienas galvoja klausimus, kitą dieną kitas galvoja klausimus. Šį rytą išpuolė mano dalia, tai padaryti, viskas bus tvarkoje, viskas gerai. Nesudėtingi jie, kaip visada mes sakome, ar ne. Tai tiesiog siūlom pabandyti, išbandyti, gal debiutas, gal jau koks, nežinau, veterano vertas pasižymėjimas ir dalyvavimas. Skambinkit jau dabar, registruokitės greitai, greitai, nes ir pats žaidimas jau netrukus. Numeris studijos dar kartelį pakartosim 06 628 628 ir 8.

0: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šviežia lietuviška be priedų.
3: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
4: Šviežia lietuviška be priedų.
5: Ir lietuviška.
4: Lietuviška.
5: Be priedų. Gerai.
3: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos lidl.lt. Lidl. Verta.
6: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
7: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
6: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
8: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
9: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
10: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
11: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
12: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
14: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%. Grilio prekiams taip pat iki 60%. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
15: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
16: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
17: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
18: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
19: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
2: Pateksi į mūsų eterį,
8: už tavo degalus sumokėsime mes.
3: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
10: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: ar darbas, ar namai, ir vaikai?
1: Pakeliai į darbą.
0: Gerai. Gerai, labai gerai. Tai pakentėkit, manau, kad viskas bus gerai. Nu ką, žaisim turbūt, ar ne?
1: Nu, bandysim.
0: Gerai, 10 klausimų yra paruošti. Visi atsakymai iš vienos raidės, raidė netrukus pasakysime. Tie atsakymai negali kartotis, trukmė žaidimo irgi nesikeičia. 30 sekundžių, viskas daugiau kaip ir pasakėm absoliučiai, bet reikia tos raidelės. Raidė šį rytą jums priklausanti, miela Vitalija, yra, net pats pamiršau, raidė K.
2: Pasakykit porą žodelių.
1: Kalnas.
0: Gerai, gerai. O, kalnus tokia, gal keliauti mėgstat, ne?
1: Jo, mėgstam.
0: Labai gerai. Žiūrėkite, žaidimo metu viena tokia pastabėlė arba prašymas dėl jūsų pačios labo, kalbėkite garsiau, aiškiau, na, galite išrėkti atsakymus, kad mes viską gerai girdėtume, gerai?
1: Gerai.
0: Varka.
2: Gerai, tuomet, jeigu visi mes pasiruošę, didžiausios sėkmės jums, Vitalija, ir 3, 2, 1.
0: Moteriška pavardė.
1: Kurnickienė.
2: Kūno dalis.
1: Kaulas.
0: Skaičius.
1: 4.
2: Profesija.
1: Kalnakasys.
0: Medis.
1: Kaštonas.
2: Gyvūnas.
1: Koala.
0: Šventė.
1: Kalėdos.
2: Kinų zodiako ženklas.
0: Klausykit, ar jau nuskambėjus pabaigos signalui tą kinų zodiako ženklą pasakytumėt, ar ne? Yra du tokie, iš ką raidės?
1: Ne.
0: Gerai.
2: Paliksim paieškoti ar pasakysim?
0: Aš jau pradėjau sakyti, keulė ir kiškis yra tokie reikaliukai, tokie gyvūnėliai.
1: Nu va.
0: Vitalija, žiauriai smagu, žinokit, iš tikrųjų, na, mane tėtis bars už tą žodį žiauriai, bet tikrai labai labai faina buvo pažaisti. Klausykit, dovaną jūs gaunat nuo Eurokos. Mes su to jūs sveikinam, pasiekite jūs 8 atsakymą ir klausimą, tai linkime tiesiog mėgauti, žiūrėti, kas tame maišelyje Eurokoso yra, o mes jūsų lauksime sugrįžtančios iš žaidimo būtinai.
2: Nes kaip pirmas pasirodymas, Vitalija, tai fantastika, labai gerai sužaista. Lauksim labai.
1: Ačiū, gražios dienos.
0: Iki. O mes toliau tęsime ir kalbame apie papildymą, ne telefoninės sąskaitos, tai kaip ten būna visokiausi reikalai, bet apie grožio priemonių atsargas. Eurokos skelbia didį išpardavimą, taikomos nuolaidos net iki 55%. Tai mes raginame patirti naujus grožio atradimus ir sutaupyti dar daugiau.
2: Ir nuostabios yra nuolaidos, štai dezodorantam šią savaitę perkant su lojalumo kortele taikoma nuolaida iki 40%. Soliarium kosmetikai nuo saulės 50% nuolaido, čia būtina atostogoms, taip ir ne tik. Ir dar daugybė akcijų įvairiems produktams, tai skubėkite artimiausią Eurokos parduotuvę arba apsipirkite tiesiog internetu eurokos.lt.

0: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 centai. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,59 eurų. Kilogramas bananų tik 89 centai. Salotos vazonėlyje Lola Bionda tik 89 centai. Kilogramas kumato pomidorų tik 2,49 eurų. O 450 gramų pakuoti virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
7: Įdegis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite Beribu Delfi šalia tavęs.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
10: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
8: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo Dormeo Home.
12: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
13: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
14: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.

0: aš, Vaidotas Žala, techniką renkuosi pagal vieną principą. Ji turi veikti nepriekaištingai. Namie, kaip ir trasoje, džiugina, kai viskas veikia sklandžiai. Kai nereikia stoti, remontuoti, gaišti laiką. Todėl renkuosi Nordis šilumos siurblį oras vanduo. Nes svarbiausia, komfortas be kompromisų.
1: Nordis šilumos siurbliai oras vanduo. Komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis-ac.lt.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Jungtinių valstijų kariuomenė vėl įvedė blokadą Irano uostams dėl naujausių Teherano atakų prieš laivus, bandančius praplaukti Hormūzo sąsiauriu. Pirmą kartą tokia blokada įvesta balandžio viduryje, o vėliau birželio viduryje po laikinojo susitarimo pasirašymo amerikiečiai ją atšaukė. Iranas mainais grasina sustabdyti visą energijos eksportą iš artimųjų rytų. Atnaujinusi blokadą, Amerika surengė ir dar vieną smūgių bangą Irane. Šis savo ruošto atakavo amerikiečių bazės Bahreine ir Kuveite. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžti du neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pasieniečiai neįleido 137 atvykėlių. Neslopstant antrinės nelegalios migracijos srautams, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas yra sakęs, jog neatmeta galimybės atkurti laikiną pasienio kontrolę. Praėjusią vasarą Varšuva dėl išaugusio migrantų srauto tokį sprendimą priėmė Lietuvos ir Vokietijos atžvilgiu. Baigėsi antrasis pensijų reformos ketvirtis. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Paskutinė diena, kai nuo balandžio prašymus pasitraukti iš antros pakopos pensijų fondų pateikusiems gyventojams bus išmokėtos jų sukauptos lėšos, yra šiandien. Per pirmą reformos ketvirtį lėšos gyventojams išmokėtos iki balandžio 15 dienos. Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos duomenimis tuomet iš antros pakopos pensijų kaupimo iš viso pasitraukė beveik 550 tūkstančių žmonių arba apie 2/5 visų dalyvių. Antros pakopos pensijų fondai iš viso neteko 4 milijardų 400 milijonų eurų turto, gyventojams grąžinta 2 milijardai 900 milijonų, sodrai 1 milijardas 300 milijonų eurų valstybės subsidijų.
0: Pasibaigus 2 savaičių trukmės lauko taktinėms pratyboms, į Lietuvos karo akademiją šiandien pėsčiomis grįž 4. kurso kariūnai ir būrio vado kurso klausytojai. Jie su visa ekipuote turės įveikti daugiau nei 50 km. Lietuvos kariuomenės teigimu tai paskutinis būsimų karininkų išbandymas prieš baigiant karo akademiją. Kitą savaitę jiems bus suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmoji finalo dalyvė. Jie tapo Ispanija, pusfinalyje 2-0 nugalėjusi Prancūziją. Pirmą ir paskutinį kartą ispanai planetos pirmenybių finale žaidė prieš 16 metų 2010-aisiais. Tąsyk nugalėjo Nyderlandus ir tapo čempionais. Ispanų varžovai paaiškė šį vakarą. Antrajame pusfinalyje 22 valandą žais Anglija ir Argentina. Tuo metu Kauno Žalgirio futbolininkai pateko į kitą UEFA čempionų lygos atrankos etapą. Atsakomosiuose pirmojo etapo rungtynėse išvykoje 3-2 nugalėjo Kosovo čempionus Džilanijo Dritą. Pirmoji akistata Kaune baigėsi lygiosiomis 1-1. Patekimas į kitą etapą kauniečiams garantavo ir 1 700 000 eurų premiją iš UEFA.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas? Horizonte dar palankesnis. Daugiau luminor.lt.
0: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis. Aukščiausia temperatūra nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje 20-22 laipsniai. O šiuo metu Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 16, Vilniuje 17 laipsnių.
3: A tu matai, tu girdi, kokie pinigėliai sukosi futbolo pasaulį, ką?
4: Įspūdingos sumelės pažiūrėti.
3: Peršokė vieną barjerą, štai tau, veik 2 milijonai, jeigu aš teisingai išgirdau. Labą rytą visiems, kurie su radio centru, vis dar kažkaip mūsų kolegos, nežinau, nekreipė dėmesio įgi, Igna Brazdeikį.
4: Į tavo ženklus irgi.
3: Gal čia nėra ypatingos svarbos dalykas, bet Ignas Brazdeikis atsisveikino po neįtin sėkmingo sezono su Kauno Žalgiriu. Ir ta karštoji žinia, na karštoji kontraktas, 1 metų pasirašytas su Malagos Unicaja komanda. Kas yra įdomu, na, aišku, Igi žais Ispanijoje, ten varžovai, Barsa, Real, žinai, Baskonija, Valencija, tikrai stiprus lygis, didelis lygis. Bet kas yra įdomiausia, toks žodis yra likimas.
4: Nu, papasakau.
3: Nes Malagos Unicaja žais čempionų lygoje, taip vadinamoje. Aha. Ir toje lygoje žaidžia ir lietuviški klubai. Ir į vieną grupę tas klubas pateko su Utenos Juventusu. Tai Igis tikrai atvyks į Lietuvą greičiausiai, jeigu nebus traumuotas. Jo, nu negali be tos lietuvėlės. Gerai, uždarom Igio klausimą. Eikime prie gero ryto radaro.
4: Nes mes turim, žinokit, jums paruošę visą dėžę radio centro traškučių, duoniukų. Ir labai lengva tą dėžę pasimti, jums tereiks parašyti mums žinutę, jeigu atitiksit šio ryto kriterijų.
3: Jo, ar savo vardą parašykite, kad na, mes skambindami žinotume, kaip jūs kreiptis. Na, šį kartą toksai triki paieškos dalykas, toks kriterijus, labai toks na, sudėtingas, sakyčiau. Bet mes surizikuosim, tebūnie, pabandom. Kas jau šį rytą važiuojat grybaut, uogaut, o gal jau grįžtat namo su derlium. Yra, žinau, tikrai žmonių, kurie anksti keliasi. Prieš darbus arba šiaip na, laisvadieniais mėgsta anksti ryte, aš nepraleisti kelias valandas miške. Tai va toks mūsų prašymas, jeigu mus girdi žmogus, kuris šį rytą važiuoja arba grįžta jau su pilna pintine grybų ar uogų, arba važiuoja tai daryti, tai būkit malonus, mes prie tų grybų uogų pridėsime ir jums duoniukų dėžę visą.
4: Tikrai nieko nelaukit, rašykit mums žinutę jau dabar, dar kartą galim pakartoti mūsų studijos numerį 0662-862-88. Parašykit joje savo vardą, labai labai laukiam ir tikrai prie labai gero derliaus pridėsim dar vieną gerą derlių Radio Centro duoniukų dėžę.

0: Gero ryto radaras.
1: Na ką, sėkmė, ne tik tai jums, bet ir mums. Mes, na, lengvai rizikavo, man rodys, kad, na, bus čia labai labai sunku, bet, nu, nėra išties labai sunku, nes ir grybaujančių, ir uogaujančių, aš suprantu, kad vykstančių tai daryti yra, tikrai.
2: Labai daug, ačiū labai, kad taip aktyviai mums parašėt, sureagavot. Štai Jolita rašo, laukiu, kol pabus vaikučiai 5 ir 8 metų ir vėl keliausim į mišką pasivaikščiot, pasirinkti mėlynių ir voveraičių, nes berniukas labai mėgsta troškintas padaže su savo šviežiom mažytėm bulvytėm.
1: Tai žiauriai skanu. Važiuoju iki Mašnyčių, baravykų. Gražvydas rašo, dar grybaut varo ir Gintarė, kaip supratau, taip ir parašė, varau kaip tik grybauti. Dar kažką turime, aš
2: taip, Žydrūnė rašo, sveiki, važiuosiu į mišką mėlynių, dar Dana parašė, kadangi gyvenu labai netoli miško, tai nurinkti mėlynių, kurias labai mėgstam, gaminu šeimai pyragėlius su mėlynių įdaru.
1: Sako, savotiška meditacija miške, tai mes galime ir pasilabinti su tuo medituotoju, jeigu tai yra tiesa, Kestutis jo vardas. Labą rytą, Kestutis.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Nu kaip, ar atitinkat mūsų kriterijų, ar grybaut, ar uogaut, kaip čia išeina dabar?
3: Nu, grybauti, uogauti teko, bet labai nemėgstu uogauti, o grybauti mėgstu, patinka grybauti.
1: O dėl dydžio derliaus, dėl to, kad uogytė maža, grybas didesnis, ar kita yra priežastis?
3: Nežinau, gal kažkaip, gal grybą kažkaip taip, prie tupį susirinkai vėl eini, o jau su uogom susirietęs.
1: Nu taip, teisingai. Klausykit, na, tai jūs šį rytą vykstat grybauti, kaip yra?
3: Taip, į Lėlinę Tėviškės.
1: Gerai, nu, vietų konkrečių aišku neišduosit.
2: Bet jūs ten parašėt mum, kad žinot konkrečias vietas, kur yra geras.
3: Taip, nes aš ten gimęs, ne gimęs, bet augęs, gimęs tai mieste.
1: Nu, tie tikrieji grybautojai, aš manau, kad tikrai žino vietelės ir jų neišduoda. Jūs, dar žinau vieną tokį, na, kaip ir temą, ne temą, bet mintį, kad yra dvi kategorijos grybautojų. Tie, kurie mėgsta vieni absoliučiai, tikrai žinau, arba tie, kurie mėgsta su kompanija. Kaip jūs?
3: Vienas mėgsta.
1: Aišku, kai niekas,
2: kaip meditacija veikia.
1: Niekas neblaško, ne tik jūs ir grybas lieka.
3: Jo, taip.
1: Akis į akį. Kestuti, klausykit, viskas tvarkoj, nebetrukdom. Ar galima linkėti gero grybavimo?
3: Linkėkit.
1: Nu, tai to ir linkim. Ir dovanojam visą radio centro doniukų dėžėms.
3: Ačiū labai.
2: Ačiū jums viso, Kestuti.
3: Viso.
1: Iki.

0: paprika.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės.
1: Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
5: Krokodilas.
6: Kas?
5: Krokodilas.
1: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
7: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiui. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.
8: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Euroloop vokiškos kokybės alva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Euroloop variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Tai ką, judam toliau. Sėkmingas reikalas, iš tikrųjų pasiteisinęs. Malonu, kad jūs taip esat susidomėję, tokie aktyvūs. Žaidimas tęsiasi ir tęsis, ir mes tikrai duodam pažadą, kad mokam už jūsų įsipiltą kurą, arba tiksliau apmokame jūsų kvitus sąskaitas.
3: Tikrai taip, kiekvieną dieną, iki pat matyti rugpjūčio vidurio mes žaidžiam šį žaidimą, tai tikrai dar galite drąsiai keliauti į rc.lt, įkelkite ant savo kvito nuotrauką ar trumpai aprašykite, kur keliautų įsipylėte galų.
2: Istorijų milijonai, na aišku, ne milijonai, bet na toks yra pasakymas. Tikrai labai daug ir mes čia turime dar vieną prie to milijono, milijonas ir viena bus dabar. Nes mes kalbiname Aistę. Labą rytą, Aistę.
3: Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Klausykite, aš viena ausim girdėjau, kad nelabai tikėjote, kad gali sėkmė aplankyti, ne?
4: Visiškai nesitikėjau.
2: Klausykit, gerai, kad nesitikėjot, galimas ir toks variantas, nebūtinai ten reikia būti prilipus, ar ne, prie telefono ir žiūrėt, skambina ar neskambina. Taip, mes jums paskambinome, nes radome jūsų kvitą, čekį, kaip norit, taip vadinkit. Ir tokį gražų aprašą. Man ypatingai patinka to aprašo pabaiga, nes taip. Jūs ten jį sudaro du žodžiai. Radau darbą ir du šauktukai. Suprantu, kad čia yra labai rimtas reikalas. Jeigu tai plačiau, tai rašėt pyliaus iš vakaro degalų, nes ryte keliauju į naują darbo apmokymus. Ir jūsų laiškas gautas buvo už vakar. Jo, teisingai. Kaip ten viskas buvo? Rado darbą ar ne?
4: Radau ir dabar keliauju kiekvieną dieną į Kėdainius mokytis.
2: Aha. O koks atstumas?
4: 60 kilometrų.
2: A, ne?
4: Iš Panevėžio iki Kėdainių.
2: A, šit kaip. O tai kas čia per darbo vieta, kad reikia Panevėžiuką palikti ir važiuoti Kėdainius dirbti?
4: Na, dirbsiu iš tiesų Panevėžy, ten, kur ir gyvenu, tik tai mokymai vyksta kitame mieste.
2: Šitą ilgai ieškojot savo laimės paukštis?
4: Šiaip aš dirbantį buvau, atostogavau ir taip netikėtai iškrito pasiūlymas, kur sugundė, pabandžiau, irgi netikėjau, kad bus galima, kaip ir sukūro. Pabandžiau ir pavyko.
2: Jūs tokio nelabai tikinti gyvenime esate, ne? Nei dėl darbo, nei dėl kūro, į Dievą tikit?
4: Tikiu, aš ir daug ką tikiu, tačiau sakau, pabandysiu, blogiau nebus, kur pabandau, ten sekasi dabar.
3: Tai jums gal daugiau reikia loterijos bilietų kokių pirkti.
2: Jojo, ta laimė, kuri niekada netikė. Klausykit, Aistė, matome jūsų sumą 59,48 €. Duodam žodį, kad ta sąskaita bus apmokėta, linkime gero įsivažiavimo į darbus, saugių kelionių Panevėžys, Kėdainiai ir atgal. Ir ačiū, kad esat kartu, kad netikit, bet vis dėlto dalyvaujat.
4: Dėkui jums.
3: Ačiū, Aistė, geros darbų pradžios, iš tikrųjų lengvas įvažiavimo. Iki.
4: Iki, malonu.
2: Iki, Aistė, iki. Taip, įkvėpiau oro ir noriu pasakyti, ir mes norim pasakyti, kad jeigu šią vasarą ketinate imti paskolą, verta prisiminti mažą gudrybę, kuri padės nepermokėti. Daug kartų mes apie tai kalbam šią savaitę ir ne tik šią savaitę. Daugybė žmonių tą gudrybę jau žino, jūs užsukate į nemokamą paskolų palyginimą platformą Lenders, užpildote vieną paraišką, per valandą gaunate pasiūlymus iš 20 bankų ir kreditorių, bei patogiai jūs palyginate. Kas vyksta toliau, eina jau Danielės linija.
3: Jūs galite sutaupyti, nes tas palyginimas gali padėti jums sutaupyti, ne kaip pat 9 000 eurų. Gali skambėti neįtikėtinai, bet žinokit, būtent kartais tiek. Skiriasi brangiausias ir pigiausias pasiūlymai Lietuvoje. Tam, kam reikia paskolos dabar, užbėkite į lenders.lt.
2: Jo, niekur nepabėkite, netrukus trumposios radijos centro žinios, sužinosite daugiau iš mūsų kolegų informacijos iš Lietuvos, pasaulio įtariu, o kiek vėliau mes sugrįšime jau su raginimu dalyvauti, registruotis žaidime Duok 5.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Dėl naujų grėsmių iš Rusijos Lietuvos kritinė infrastruktūrai perspėja prezidentas. Gitano Nausėdos teigimu užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusi informacija, kad Rusija, Lenkijoje ir Baltijos šalyse planuoja provokacijas, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę, yra pagrįsta žvalgybiniais duomenimis. Šalies vadovo teigimu kalbama ne apie plataus masto, bet apie tikslingas kinetinio pobūdžio operacijas, kurios labai tikėtina gali būti nukreiptos į kritinės infrastruktūros objektus. Okupantai rusai pirminiais duomenimis panaudoja kasetinius sprogmenis smogė gyvenamiesiems namams Sumų pakraštyje. Nukentėjo mažiausiai 7 žmonės, tarp jų 11 metų berniukas, dviejų sužeistųjų būklė sunki. Atsisveikinęs su Kauno Žalgiriu, Ignas Brazdeikis kraustosi į Ispaniją. Aukštaūgis sudarė 1 metų sutartį su Malagos Unikachos klubu. Būsimame sezone Unikacha bus Utenos Juventus varžovė FIBA čempionų lygoje. Tiek kol kas ir išsamios žinios 9. Trumpas lietus šiandien numatomas vietomis, temperatūra dieną apie 26, kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos.

0: vienas labai smagus reikalas laukia jūsų čia gerame ryte, bet pirmiausia reikia jį patekti, užsiregistruoti, jeigu norite save išbandyti tokiam muzikinėme kvize, galime ir taip pavadinti.
1: Jo, nereikia ir nebūtina čia būti kažkokiu specu, profesionalu ar dar kažkaip panašiai, tiesiog, na, klausotės muzikos kiekvieną dieną, greičiausia, ar ne, galbūt ir nakčia, jeigu ten nemiga kamuoja. Hitai didžiausi, lietuviški, užsienietiški, tiesiog prašysime jūsų pasakyti, kasgi dainuoja tam tikras dainas, tos hitus. Vėlgi grįžtu prie to, kad žaidimas greitas, dėl dainų pavadinimų sukti galvos nereikia iš tikrųjų. Jeigu jūs nukeliaujate iki to penkto atsakymo, jeigu išgvildenate penktą užduotį, laimite 50 eurų.
0: Tai jeigu norite save išbandyti ir sužaisti ir pasimti iš mūsų pagaliau tos 50 eurų, turite skambinti mums į studiją 06 628 628.

0: Kokia švelnutė.
1: Aš?
0: Patalinė, bet ir tu.
2: Mėgaukitės tobulomis, poilsio akimirkomis. Lidl parduotuvėse. Livarno Renforce patalinės užvalkalai tik nuo 7 eurų. Livarno užtempiama trikotažinė čiužinio paklodė tik nuo 4 eurų. O Esmara moterų arba vyrų pižama tik 5 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 16-osios. Lidl vertė.
3: Ieškojai.
4: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Karštis gali užklupti netikėtai, bet gaiva tavo pusėje. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu dezodorantams su lojalumo kortele iki 40% nuolaida. Paskubėk į Eurokos.
6: Hello, do you have Wi-Fi?
7: Sveiki. Ar turite belaidį internetą? Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose? Nesuprantu, bet ačiū.
8: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys ir jokių nesąmonių.
9: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.
10: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: 5. Tokį jausmelį turiu, kad, na, žinai, tu... Aišku, ačiū visiems, kurie registravosi, bet vieną mes esame atrinkę burtų keliu ir to įtrauksime į eterį. Bet man toks jausmas, kad, na, tas atrinktas žmogus ne konkrečiai šio ryto, bet šiaip bendrai, va, su kiekvieną sekundę vis mažiau nori žaisti. Na, taip atrodo.
1: Tai sužinosim, kaip čia yra. Gintarė, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas. Ar tiesos, krislelį, čia randat mano žodžius ar nelabai?
2: Šio kitokį krislelį turbūt taip.
1: Bet iš tokio kartų Gintarė vis bando patekti į žaidimą dar ir dar kartelį, tai norit pažaisti, norit išbandyti savo laimę, taip?
2: Tai reikia laimėti, ne tik žaisti.
0: Jo, plius dar esat žaidus ir ten sakė Danielė, labai nedaug pritruko, ne, kitos pilnos laimės.
2: Nu, turbūt sėkmės tik pritruko.
0: Okay. Nu, žiūrėkit, gaudom tą sėkmę šį rytą. Tikrai žinau, kad na, nuo paskutinio karto, nežinau, kada čia buvo, bet taisyklės nepasikeitė. Mes turime 5 tikrai garsių kūrinių iškarpas. Čia jau sakau tiems, kurie klausysis ir palaikysius. Mums reikia, kad jūs pasakytumėte, kasgi čia dainuoja per 30 sekundžių. Jeigu tai padarot, ne tik tai sėkmė, bet ir 50 eurų yra jūsų, vadinasi, nu, kaip ir viskas, taškas iš mano pusės.
1: Jau busit pažaidus iš žaidimą ir galėsit išeiti aukštai iš galvą.
0: Šakės, kaip
1: taip?
0: Aš jūs palaikau, kaip mes jūs palaikom, žinokit, norim, kad jūs...
1: Gerai, dar tik tai ir dainas perjungsim jums, Gintarė, kad viskas būtų gerai. Ar esat pasiruošus?
2: Bandom.
0: Gerai, linkime sėkmės, garsiai atsakymai ir teisingai svarbiausia.
1: Gerai, tai 3, 2, 1.
2: Deivis.
0: Taip. Ojojoj.
2: Atsija.
0: Taip. Ojojoj.
2: Rokas Jan.

0: Papildomų pinigų neduosim, gerai?
1: Gerai. O dieve, man tai širdis
2: įsitraukė. Žinokit, aš taip panašiai jaučiausi, aš jūs taip sirgau. Vau, wow, įspūdingas žaidimas, įspūdingas sugrįžimas.
0: Labai gerai. Gintarė, esat pavyzdys, seksime juo ryt ir po ryt, penktadienį. O kol kas linkime geros dienos, jau turbūt patapo į tą pusę tokia geresnė. Tai ačiū, kad žaidėt, ačiū, kad laimėjot ir ačiū, kad sėkmę pagavo. Jaučiamės labai, labai prisidėję, žinokit. Labai čiūrus laikai stipriai.
1: Dėkui jums, gražios dienos.
2: Ačiū, Gintarė, ate.
0: Ate.

0: pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
3: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
4: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
5: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
6: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms.

0: Šią savaitę Maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis čytos ir nealkoholinis kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
3: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Na ką, mėlėjai, artėjom jau prie paskutinės gero ryto laidos valandos, bet tikrai čia nuotaika yra superinė, bent jau man ir Simui tikimės, kad jums lygiai taip pat, nes turim fantastiškus klausytojus, fantastiškus žaidėjus ir žaidimus.
1: Jo, niekur nesitraukit, tempas tik tai intensyvės, man atrodo, mes grįšime jau po žinių su ryto tokia temike. Vakar čia mes gerai pajudėjom su policijos pareigūnų ten tema ir automobiliais, lenkėt, nelenkėt. Šį kartą vėlgi įdomus dalykas, nes man rodos čia gali kilti ir tokias lyčių karas, žinai, man taip atrodo. Jo, tai niekur nepabėkite, palengva verkite mūsų elektroninius namus rs.lt, lauksime gi per ten jūsų laiškų ir kitais būdais, o grįšime, kaip ir sakiau, kitą valandą.

0: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
1: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: 9 valandos eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino pastarąsias kelias savaites užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Pasak šalies vadovo, ši informacija pagrįsta žvalgybiniais duomenimis, o kalbama apie galimus Rusijos smūgius kritinį infrastruktūrai regione. Kartu Nausėda pažymi, kad Lietuvos kritinės susisiekimo ir energetikos infrastruktūros apsauga buvo sustiprinta. Į partijų reitingų viršūnę pakilo opoziciniai konservatoriai, o iš atskirų politikų per mėnesį labiausiai pagerėjo europarlamentaro, vardan lietuvių lyderio Virginijaus Sinkevičiaus vertinimas, rodo Baltijos tyrimo apklausa. Jos duomenimis už konservatorius Seimo rinkimuose dabar balsuotų 12,5% respondentų, o už antroje vietoje likusių socialdemokratus 12,1%. Prieš mėnesį šis rodiklis siekė 13. Tiesa, apklausoje dar galima paklaida. Tuo metu palankiausiai vertinamo asmenybių sąrašo viršuje kadenciją baigės prezidentas Valdas Adamkus su 79% palaikymu ir Dalia Grybauskaitė, kurią palaiko 60% gyventojų. Į trečią vietą šoktelėjo Virginijus Sinkevičius, kurį, kaip ir prezidentą Gitaną Nausėdą, palankiai vertina 49% respondentų. Prieš mėnesį Sinkevičiaus palaikytojų gretos siekė 11% punktų mažiau. Nepalankiausiai vertinamas įtarimų korupcijos byloje sulaukė Seimo narys Saulius Skvernelis. Ispanija galutinai patvirtino per miško gaisrą Andalūzijoje žuvusių žmonių tapatybės. 12 iš 13 aukų – užsienio šalių piliečiai. 7 britai, 3 belgai, po vieną prancūzą ir amerikietį. Paskutinė auka – vietinis Ispanijos pilietis. Visi žuvusieji suaugusieji – 8 moteris ir 5 vyrai. Gaisras kilo praėjusį ketvirtadienį vaizdingoje pietrytinėje Almerijos provincijoje, netoli viduržėmio jūros pakrantės, kur gyvena daug užsieniečių. Jį sukėlė ant kelio nukritęs elektros kabelis. Stipraus vėjo kurstumos liepsnos nusiaubė apie 7000 hektarų žemės, o vaizdingas kaimo gyvenvietės pavertė miestais vaiduokliais. Būsimi karininkai po pratybų pėsčiomis grįžė į Lietuvos karo akademiją, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Ketvirto kurso kariūnai ir būrio vado kurso klausytojai po intensyvių pratybų poligone ir sudėtingų lauko taktikos sąlygų kursų šiandien su pilna ekipuote pėsčiomis veiks daugiau nei 50 km. Lietuvos kariuomenės teigimu tai yra paskutinis būsimų karininkų išbandymas prieš baigiant Lietuvos karo akademiją. Kita savaitė jiems bus suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Šie žygis simboliškai užbaigs metų etapą mokykloje, kurioje jie mokėsi, treniravosi, brendo ir rengėsi tapti Lietuvos karininkais. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje grįžtančiųjų lauks šeimos nariai, artimieji, draugai, akademijos bendruomenė ir vadovybė.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis. Aukščiausia temperatūra nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje 20-22 laipsniai. O šiuo metu Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 16, Vilniuje 17 laipsnių.
3: Cbet. Cbet kazino. Cbet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: O čia pasaulio futbolo čempionato naujienos. Pirmenybėse paaiškėjo pirmoji finalo dalyvė. Jie tapo Ispanija, pusfinalyje 2-0 nugalėjusi Prancūziją. Nugalėtojams įvarčius pelnė Mikelis Oyarzabalis ir Pedro Porro. Kamuolį vartus buvo pasiuntęs ir Laminas Jamalis, bet įvartis nebuvo įskaitytas dėl nuošalės. Prancūzai per visas rungtynes atliko vos 2 smūgius į vartų plotą. Ispanai šiame čempionate ir toliau nepralaimi. Pirmosiose rungtynėse nulinėmis lygiosiomis sužaidė su žaliuoju kyšuliu, o vėliau šventė pergalės prieš Saudo Arabiją, Urugvajų, Austriją, Portugaliją ir Belgiją. Pirmą ir paskutinį kartą Ispanija planetos pirmenybių finale žaidė prieš 16 metų 2010-aisiais. Tąsyk nugalėjo Nyderlandus ir tapo čempionais. Prancūzams ispanų barjeras pastaruoju metu neįveikiamas. Jie pralaimėjo užpernai vykusio Europos čempionato pusfinalyje bei praėjusiu metu UEFA tautų lygos pusfinalyje. Ispanų varžovai paaiškės šį vakarą. Antrajame pusfinalyje 22 valandą susitiks Anglija ir Lionelio Messio vedama Argentina.
4: Cbet. Cbet kazino. Cbet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Na, kažkaip net nepatogu po to žinios apie karininkų būsimą žygiavimą 50 km kalbėti mūsų siūloma tema. Kažkaip čia vyrai, moteris pluša, o mes čia apie malonumus ir, nu, tokį, žinai, privalomus, neprivalomus, bet turbūt fainus dalykus jaučiu. Žiūrėkit, ryto tema. Mes labai norime, kad jūs būtumėte aktyvus, nes, na, mes čia galime diskutuoti, bet, nu, nelabai bus įdomu. Jeigu tu ir aš, nu, čia tiek ir pasakysim.
6: Mums reikia jūsų būtinai.
5: Žiūrėkite, atsidusau, nes, nu, tai yra skaudi tema. Įsivaizduokite tokią situaciją. Jūs kažkokią progą, gimtadienio ar ten, nežinau, kokio šventės progą, gaunat daug dovanų. Ir viena iš tų dovanų yra profesionali fotosesija.
6: Kokia jūsų reakcija į tokią dovaną būtų?
5: Nes man atrodo, nu, šiaip yra fainas dalykas po to, rezultatai labai būna faini, ten, žinai, ir taip yra, naip, ir kampas toks, anoks. Ir studijoje foto, ir ten, nežinau, laukuose galbūt, nu, kaip sugalvoja, kokia išmonė būna to fotografo, su visais tai, žinai, skėčiai, su blynai, su viskuo. Karštis, aišku, eina iš tur, nu, bet bala nematėm. Žiūrėkit, ir man atrodo, kad čia išsiskiria labai vyrų ir moterų nuomonės. Man taip atrodo, na, tu tai eini prie vyrų, aš taip suprantu.
6: Aš einu prie vyrų.
5: Nes man rodos, kad, na, moteris tikrai linkusios joms patinka, tai jos, na, mėgsta ne tik atkentėti, bet ir tos makijažo reikalus, ar ne, sušukavimo reikalus, tada ten sėdėjimą, kraipimasi, na, gerąją prasme, kraipimasi prieš objektyvą. Vyrai to tarpu, a taip, rezultatas būna ger, bet vyrai, man rodos, yra, na, visaip kaip bando išvengti tokių situacijų. Nu, rimtai, nu, bent jau aš, man kažkas padovanotų, tai būtų, na, smūgis šlapius
6: Žinai, mes čia galim kalbėti ne tik apie dovanotas fotosesijas, apskritai apie tokias iniciatyvas namuose, a ne tarp draugų šeimoje, kai tavo antroji pusė, arba nežinau, mama ar sesė ateina, pasako, pasidarom profesionalią fotosesiją čia studijoje.
5: Ir žinai, su kandės dantis, aš įsivaizduoju, kad vyras sako, jo, tikrai būtų labai. Bet kaip yra jūsų, galime imti ir plačiau, ar jūsų gyvenimo istorijose yra tų fotosesijų, ar jų buvo, ar niekada nebuvo ir nebuvo? Bus, nes kai kurie argumentuoja, sako, žiūrėk, nesąmonė, viską mes laikome galvose, gi aš myliu tave, tu myli mane, mes esam graži labai šeima, nu kam reikia tų reikalų. Žinau tokias istorijas, kad moteris primiktinai prašo vyrų, tarkim, metus, dviejus, trejus, kad nu reikia, kol baigėsi viena proga, ateina kita, bet kažkaip vyrai išvinguriuoja, man taip atrodo.
6: Dar žinai, yra tas variantas, ką mokėti profesionaliam fotografui, kai tu gali dabar pats pasimti ir viską nusifotografuoti ir
5: nu,
6: nieko
5: tai
6: čia nereikia organizuoti.
5: Turbūt jau pinigų klausimas, bet na, aš manau, kad kai jau žmonės pasiryšta tokiam reikalui, tai supranta, kad na, tai nebus dykas dalykas. Parašykit būtinai. Aš įtariu, kad gali būti įdomių istorijų, ar prievartinių, ar savo norų. Ten kaip ten vyksta, galbūt visai to dalyko nėra jūsų gyvenime ir sakot, wow, mes esam tokie kieti, kad mums nu, nereikia tų nesąmonių arba sąmonių. Tai laukime laiškų per RCLT, žinutė vedėjams, Danielė Simas, būtinai parašykit, yra ir kiti būdai, kaip galite mus pasiekti.
6: Taip, WhatsApp ir Viberis, ten taip pat laukiam jūsų žinučių, mūsų numeris 0662 86 2 88. Galit mums ten parašyti arba įrašyti ir balso pranešimą, tai labai laukiam jūsų istorijų apie fotosesijas.

0: Čia geras rytas.
1: Na tai ką, neaišku, čia ar kančia, ar palaima tos fotosesijos profesionalios, bet mes turime, na, kaip patys blaškomės, taip turime ir tokį laišką, na, vieną, tarkime, besiblaškantį, kurį dabar mes paskaitysime. Arvidas parašė, nesuprasti čia gerai, blogai, du kadrai max, rašo jis, kaip išėjo, taip išėjo, plus jei žmogus gražus, tai ir snarglys pošia. Na, galima ir tokiu moto vadovautis, aišku. Kitas dalykas, kiekvienais metais rašo, jis darome su draugais fotosesiją, kokios 8-9 šeimos. Kiekviena šeima individualiai, tada moteris, tada vaikai ir vyrukai. Vyrukai beje atsipalaidavę, jokio dirbtinumo ir nuotraukose, pasak moterų, visada geriau atrodo. Kai moterims reikia suknelės susiderinti, suknelės makijažas, aišku, būtina šukosnos, taip toliau, nu tada dar vaikus kankina, kad vienaip arba kitaip rengtųsi. Trumpai rezumuojant, fotosesija galėtų būti tik keičiant CV portfolio nuotrauką.
2: Oho, bet nu, kiekvienais tai, metais vis tiek Arvidas fotografuojasi ir eina į fotosesijas nu, tai, ir viskas gerai.
1: Gal dažnai keičia nuotraukas portfolio greičiausiai. Klausykit, parašykite ir jūs, kaip yra jūsų namuose, jūsų namų ūkė su tomis profesionaliomis fotosesijomis. Nes įdomu, kaip sakiau, ar tai yra, na, tokia prievolė, kur vienas nenori, kitas labai nori, ar bendras sutarimas yra, kad vis dėlto fainai, o gal to sutarimo nėra, nes ir fotosesijų nėra.
2: Taip, galiu net negalvoti apie tokią opciją namuose, kad čia būtinai reikia kažką profesionaliai fotografuotis. Nes čia,
1: kai pasižiūri, tai šakės ten, nu kur, drabužiai keičiami ir ten ir taip žiūri, ilgesys, sakysi, visi
2: jausmai. Kelios aprangos čia ne šiaip su viskas suderinti ir taip toliau. Gal tu simaiši planuoji tą fotosesiją?
1: Ne, dėkui.
2: Labai jauti tu kažkaip.
1: Dėkui ir drebu, nes nenoriu net pasiūlymo sulaužti. Ne, nemėgstu, man nepatinka. Ten aš, žinai, kančia pranu žodžiu. Ten. Gerai, mes paliekame jums, parašykite per RCLT būtinai savo patirtis, o mes dabargi keliaukime prie žaidimo, ne?
2: Taip, labai kviečiam jūs registruotis jau dabar į žaidimą ant liežuvio galo. Mūsų telefono numeris 0666286288, nes būtent juo turi siųsti mums SMS žinutę, joje įrašykit savo vardą ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo.
1: Teisingai, čia jau jokios kančios tikrai nėra, tik tai sutapimų paieška. Jeigu jų randame, jūs, ne mes, gaunate dovanų, tiek vienas, tiek kitas žaidėjas. Registruokitės, laukiam, o žaisim greitai dar šios valandos metu. Radio Centras.
0: Radio Centras.

0: Lidl. Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį grietininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
1: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
2: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
1: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
2: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
3: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui, kam mokėti daugiau?
4: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
5: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
6: Ei, meistre! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
7: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
8: Tėti, užsirašyk.
9: Ką?
8: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
9: Ambicingas planas.
8: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
10: Kai ateities planų sukaupo, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių lygų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
11: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Joho, dar sykį labą rytą visiems, kurie mus girdi, kurie yra kartu yra aktyvūs ar pasyvesni klausytojai, viskas yra ok. Kiekvienam savo, bet svarbiausia, kad būtumėte kartu. Gerai, ryto tema, mes nekvestionuojame rezultato, kaip po tokio fotosesijų, ką mes gauname po to, tai yra gražu, nuostabu.
1: Kad didelis turtas, tai yra
2: bet
1: taip.
2: Bet klausimas, kaip iki to prieiti? Va čia yra klausimas. Judita parašė, labą rytą, fotosesijos visai smagu, yra tekę vyrą prikalbinti du kart, kai dar tik kelis metus draugavom, laimėjo valentininę fotosesiją ir kai vestuvės buvo. Po to jau nau rašoje ir dar laimėtų fotosesijų nuplaukė yra, nes nepanaudojama, aš apie tai ir kalbu, nes gali būti arba užmaršumas, arba na, toksai, žinai,
1: labai kai sunku susiplanuot, kai nelabai norisi.
2: Žinai, ir ten sakau, tu skiri, tengi ne 15 minučių darbas.
1: Taip, dar Ingrida mums parašė jau griežtesnės nuomonės, jinai yra. Labą dieną, vieną kartą ir paskutinį, tikiuosi, buvau fotosesijoje per brolio vestuves. Karštis alinantis 30 karšio buvo, kaip šiandien atsimenu, 3 valandas kančios, tai buvo kažkas baisaus, galvojau, numirsiu. Viskas, daugiau gyvenime, jokių fotosesijų, yra telefonai, nori pasidaryti kelias nuotraukas ir gana.
2: Na jo, tai mes ir sakome, tas laikas irgi yra brangus ir na, labai kartais kankinantis, bet vėlgi, grįžtam prie to paties, rezultatas yra labai dažniausiai gražus. Čia dar vienas ilgas ir labai tvarkingai sudėliotas laiškas, nežinau, galbūt žmogus baigęs lietuvių filologiją, man taip atrodo. Sveiki, jau antrus metus iš eilės prieš kalėdas su šeima darome šeimos fotosesiją. Pirmą kartą vyrus teko įkalbinėti, o antrais metais jie pasakė, jei to norisi ir jeigu visko pasirūpinsi, apranga, organizavimu, kitomis smulkmenomis, mes sutinkam. Tiesa, buvo viena sąlyga, fotosesija turi būti pas tą pačią fotografiją. Rašo tas žmogus, kad ši tradicija labai graži, jam pačiam po kiekvienos fotosesijos išsirinkame vieną mėgstamiausią nuotrauką ir ją atspausdiname ant drobės. Ir klausykit, nu mūsų namuose kas metas randa dar vienas gražus prisiminimas, o kartu galime matyti, kaip keičiamės, augame kaip šeima. Aš apie tai ir kalbu, kad, na, žinai, yra visokiausių šeimų, bet tas, na, įprasminimas, nu, yra gražus dalykas,
1: ir
2: ar ne?
1: Ir labiausiai matomi skirtumai, net tie augimai, kaip čia rašo.
2: Kitas dalykas, vat ką rašo tas žmogus, yra tokia, na, kaip ir išeitis, šiais metais rašo gimtadienio proga, pasidovanojau savo asmeninę fotosesiją. Va čia, sakyčiau, visiška laisvė, žinai, žmogus, kuris nori, nieko daugiau neįtraukia, tik pat save. Tai buvo dovana pačiai sau, todėl dabar su nekantrumu laukiu rezultatų. Na, ir ne visi čia dega noru fotografuotis, tačiau vardant šeimos, bendro laiko ir gražių prisiminimų visi susirenka, o po metų ir kelerių nuotraukos tos tampa turtu. Nu, tiesa,
1: taip, labai gražiai čia dar parašė, kad manau, kad tos fotosesijos kur kas daugiau nei gražios nuotraukos. Tai ir laikas kartu, ir prisiminimai, ir taip toliau, tai labai.
2: Žinok, noriu dar pagirti, nu, nei vienos klaidos. Nei vienos klaidos, ir šiaip
1: pavyzdinė.
2: Ir brūkšneliai, dvitaškis, kabu, tiesiog, vardo tik nematau gaila, gal nenorėjau žmogus.
1: Gal dar galite ir prisistatyti. Tai ačiū labai, kad parašė. Tikrai dar laukiam jūsų istoriją apie fotosesijas rc.lt arba WhatsApp ir Viberis 06 628 6288.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Partijų reitinge pirmą vietą susigražino konservatoriai, rodo naujausia Baltijos tyrimo apklausa. Jos duomenimis už konservatorius balsuotų 12,5% rinkėjų, socialdemokratai galėtų tikėtis maždaug 0,5% mažiau balsų, toliau partijų reitinge rikiuojasi aušriečiai, į Seimą dar patektų valstiečiai, liberalai ir vardan Lietuviai. Blokada Irano uostams dėl Teherano atakų prieš laivus, bandančius praplaukti Hormūzo sąsiauriu, šį rytą vėl įvedė Jungtinės valstijos. Prezidentas Donaldas Trumpas taip pat įspėjo, kad kitą savaitę išplės Jungtinių valstijų smūgius prieš Iraną, jei Teheranas nesutiks sudaryti susitarimo. Pirmi vietą pasaulio futbolo čempionato finale užsitikrino Europos čempionai Ispanai. Jie vakar pirmame pusfinalyje pranoko pasaulio vicečempionus Prancūzus 2-0 ir į finalą iškopė po 16 metų pertraukos. Ispanų varžovai finale paaiškė šiandien, antrame pusfinalyje susitiks titulą ginantys argentiniečiai ir anglai. Tiek kol kas išsamios žinios 10. Trumpas lietus šiandien numatomas vietomis, temperatūra dieną apie 26, kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos.

0: ant liežuvio galo.
1: Taip, labai smagu žaidimas čia radio centro eteryje ir kad mes jį galėtume sužaisti, mums reikėjo dviejų klausytojų. Tai mes vieną jau žaidėją, Marių, pakalbinom, žinom jo atsakymus, dabar ieškosim sutapimų. Ir tu sutapimų ieškos mūsų klausytoja Vika. Labas rytas.
2: Sveiki.
3: Vika, labą rytą. Ar čia tikras jūsų vardas? Pilnas?
2: Taip, pilnas,
3: tikrai. Okay, aš netgi sužinojęs tai, pradėjau čia googlinti, ieškodamas jūsų vardadienio ir nerandu, nes man meto Liudvika, Liudvikas, Vika. Aha, a turit vardadienį kokį tai metuose?
2: Nelabai, nebent
1: Viktorijos vardą. Su Viktorijom kartu reikia švesti. Taip.
3: Žiūrėkit, gerai, padarom taip, kad šiandien jūsų vardadienis. Sveikinam su vardadieniu.
1: Liepos 15 diena Vikos vardadienis.
3: Jūs pakrikštėjom ir kviečiam iš karto pažaisti žaidime ant liežuvio galo. Du žaidėjai, jūsų komandos narys šį rytą yra Marius. Pasiklausykime trumpo jo pristatymo, tuomet eisime prie klausimų.
4: Su Marius iš Alytaus dirbu valstybinį darbą. Šiuo momentu važiuoju kitą miestą darbo reikalais.
3: Nu va, kokia mieste jūs esat?
2: Biržuose.
3: Tai gal į Biržus ir važiuoja, žinai, žmogus tik nepasakė. Gerai, eikim prie klausimų, greitai sužaiskim, dovanom, išsidalinkim ir bus viskas ok. Pirmas klausimas jums.
1: Ko reikia geram miegui?
2: Gero poilsio.
3: Aš sakyčiau, šviežio oro kažkaip tai gaivaus. Mm-hmm. Gero poilsio. Gero ko? Gero poilsio?
1: Poilsio, sakėt,
3: gero
1: taip,
3: poilsio.
1: Taip, gerai. Dabar antrasis klausimas. Jūra.
3: Kas pirma šauna į galvą?
2: Maudynės.
3: Jūra, tai yra maudynės.
1: Gerai.
3: Ir... aš būčiau sakęs Baltijos.
1: Man irgi pirmas toks variantas būtų.
3: Gerai, styginis muzikos instrumentas. Čia manau, kad mes apie tą patį visi galvojam greičiausiai.
2: Pianinas.
3: Styginis.
2: Ai, gitara.
1: Gerai. Apie tą patį galvojai.
3: Ne, aš smuiką būčiau.
1: O, matai. Gerai, dabar svarbiausia, tai ką galvojo Marius. Ir dabar galim pasitikrinti ir paieškoti tų sutapimų. Tai dabar pirmasis klausimas buvo, ko reikia geram miegu. Jūs sakot, gero poilsio. Toks buvo jūsų atsakymas, taip? Mm-hmm. O Marius sako...
4: Antro žmogaus, artimo žmogaus.
1: O, labai romantiškas atsakymas, labai mielas.
3: Mariukas atviras kaip niekada. Jums poilsio, Marijus žmogaus. Gal tai viens ir tas pats, aš nežinau, bet greičiausiai, kad ne.
1: Labai nuostabus atsakymas. Taip, antrasis klausimas buvo tiesiog jūra ir jum asociacija pirma buvo maudynės. O Marius pasakė...
4: Poilsis.
1: Poilsis, tai, bet aplinkoje, ne?
3: Viskas sukryžiuoja. Ten buvo poilsis, dabar poilsis. Čia žiūrėsime, kaip su trečioju. Gal irgi bus instrumentas poilsis.
1: Dar galit laimėti radio centro marškinėlius. Tai styginis muzikos instrumentas. Jūs sakot, kad tai yra gitara, o Marius sako, kad tai yra...
4: gitara.
3: Ačiū Dievui. Aš jau galvoju, kad liksim be nieko tušiom kaip baranka. Klausykit, Vika, sveikinam jūs ir su vardadieniu, ir su laimėtais radio centro marškinėliais. Ta patį mes galime pasakyti ir Mariui, tik tai su vardo diena nesveikinam.
2: Dėkui.
3: Prašom.
1: Ačiū, Vika, iki.
3: Gero trečiadienio ir gero aktyvumo. Iki.

0: padeda.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbiverslui.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Sveikata svarbi kiekviename amžiuje. Visą Liepos mėnesį Antėja taiko 30% nuolaidą moters, vyro ir vaiko išsamioms sveikatos tyrimų programoms. Antėja, pasirūpinkite savimi ir tais, kurie jums rūpi labiausiai. Daugiau antėja.lt.
7: Jūs kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20-80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelt.
8: Stilingą vasarą veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
9: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
10: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: ką mūsų kolegė Simonai papasakojo Giedrius.
1: Remontuojam mašinas, automobilis, remontuojam, mes greitinės automobilis remontuojam.
2: Tik greitinės automobilis remontuojat.
1: Taip, taip. Nu, čia tas labiau laisvalaikinis darbas.
2: Laisvalaikinis darbas.
1: Nu, taip. Būna, ant skambučio paskambina, reikia važiuoti, važiuom taisom.
2: Tai palaukit, Giedriu, bet jums skambina tik gaisrininkai ir sako, kad reikia pataisyti jiems automobilį. Kaip dažnai tai nutinka?
1: Nu, nutinka, kartą per mėnesį būna tokių iškvietimų.
2: Ir tada tenka važiuoti per visą Lietuvą.
1: Taip, po Lietuvą važinėjom ir tvarkomės mašinas.
2: Nu geras, o kas ten, pavyzdžiui, genda pas juos dažniausiai?
1: Įvariai būna siurbliai, būna varacijas montuojam, šiturėlį, viskas.
2: Bet tas, kas su vandeniu susiję irgi jūsų...
1: Taip.
2: Tai žodžiu, tam, kad gaisrininkai galėtų gerai gelbėti žmonės, jiems reikia tokio Giedriaus pagalbos, kad automobiliai sklandžiai veiktų.
1: Tikrai taip.
2: Tai galima sakyti, kad jūs irgi esate toks gelbėtojas.
1: Visakai jūs dalies.
0: Įspūdinga Giedriaus istorija iš tiesų ir matau, kad jo kvitas yra 52 eurai, kurie buvo apmokėti.
3: Jo, laitos istorijos neužgožia iš ties, kad ir kokios gražios būtų to fakto, kad mes apmokame jūsų kuro čekius. Visa informacija RCLT tikrai tų laimėtojų bus ne vienas, ne du, ne trys ir ne 15, ne tik tai, na, šiandien turbūt ne, bet mažiau, bet imant visą žaidimo tą laiką.
0: Etapą,
3: laiką, tikrai jų bus nemažai. Juo galite tapti ir jūs, jeigu jau dabar užsuksite į mūsų svetainę ir registruosite savo kvitą. Nu ką, dabar grįžtam prie fotosesijų reikalų.
0: Taip, galim pabaigti tą ryto temą.
3: Bet kokiu atveju čia siejasi ir pats žaidimas, ir mes dalyvavom fotosesijoje tokioj privalomoj darbiniai tam, kad na tai atrodytų gerai, kalbu apie žaidimą. Tai grįžtam prie to, ar reikia ar nereikia tų profų fotosesijų, ar jūs dalyvaujat, yra dar keli laiškai. Tomas, griežtai labai sveiki, kalbant apie fotosesijas. Tai yra tragedija, kad tenka iškęsti vyrams ir vaikams. Čia katarga arba katurga, čia tik moterims reikia to. Vyrai, kurie sako, kad jiems patinka, tai jie arba narcizai, arba ligo, nu žodžiu, čia, 20 kadrų, paskui keisti pozicijas, būtinai žodžiu, persirengti.
0: Žodžiu, sunku jam yra, taip Tomai
3: žodžiu, tarminis čia aguonų laukus, kalėdinės ir baigia vienu žodžiu košmaras.
0: Taip, bet turim ir gražesnę, smagesnę, pozityvesnę fotosesijos. Tai požiūriu žinutės, sveiki, prieš dvi savaitės draugai padariau staigmeną kelionę į Nidą ir fotosesiją prie jūros saulėlydyje. Staigmena tikrai pavyko, domus pojūčiai pirmą kartą fotografuotis, pradžioje kažkaip nepatogu prieš objektyvą, o paskui atsipalaidavom nuotraukos superi, nes fotografija juokiasi, kad kaip vyras suorganizavau fotosesiją, nes dažnu atveju vyrai būna labai pasyvus.
3: Jo, viskas, dedam tašką šioje laidoje, ne eteryje, bet šioje laidoje ir grįšime pas jūs jau rytoj nuo pusės septintos. Gero futboliuko tiems, kurie žiūrės tą reikalą, Argentina, Anglija tikrai geras mačas. Ir ką?
0: Mes užleidžiam vietą Vitalijo, jums gero trečiadienio, kaip sakom, jau vasaros vidurys, tai pasimėgaukime likusią vasarą ir likusią trečiadienio dieną. Iki.

0: Grammy laureatas ir vienas iš keliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena. Kaunas. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas. Radio centras.
1: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodo technikai, priedams iki 50, Dreamy būtiniai technikai iki 40, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Įdegis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
5: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
6: Ieškojai.

0: Ieškojai, ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt. Ar tu būsi
1: su mane? Iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs. Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: 10 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje su valstybiniu vizitu lankosi Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Susitikime su prezidentu Gitanu Nausėda, numatoma kalbėtis apie dvi šalius santykius, regioninio saugumo ir gynybos klausimus, paramą Ukrainai. Taip pat vyks bendras Lietuvos ir Latvijos verslo forumas gynybos ir saugumo tema. Prezidentai lankysi suskystintųjų gamtinių dujų terminale Klaipėdoje, o vakare prezidentūroje numatyta valstybinė vakarienė. Šiandien paskutinė diena, kai nuo balandžio prašymus pasitraukti iš antros pakopos pensijų fondų pateikusiems gyventojams, bus išmokėtos jų sukauptos lėšos. Tai baigėsi antrasis, sausį įsigaliojusios pensijų reformos ketvirtis. Artimiausiu metu turėtų paaiškėti, kiek dar žmonių pasitraukė iš kaupimo. Per pirmus tris mėnesius tą padarė beveik 550 tūkstančių gyventojų. Rusija šią nakt vėl atakavo Odesą. Pasak vietos valdžio žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar 3 sužeisti, apgadinta gyvenamųjų namų. Be to, Rusija antrą dieną iš eilės smogė civiliniam krovininiam laivui Odesos srityje, šįsyk plaukusiam su Maršalo salų vėliava. Žuvo 3 žmonės. Laive kilo gaisras, apgadintas jo korpusas. Pirmadienį Rusija atakavo su Togo vėliava plaukiantį krovininį laivą, kai šis Odesos uoste krovė mineralines trašas. Tuomet žuvo 5 žmonės, dar 10 sužeista. Ukrainos valdžios pareigūnai pabrėžė, kad tokie išpoliai kelia grėsmę tarptautinės laivybos saugumui, pasaulinės prekybos stabilumui ir maisto saugumui. Darbą premjerės pareigose baigusi Inga Ruginienė įsikraustė iš rezidencijos Turniškėse. Tai patvirtino politikės patarėjas Ignas Dobrovolskas. Savo ruoštų naujasis premjeras Mindaugas Sinkevičius jau anksčiau siminė, kad neketina su šeima keltis į rezidenciją. Mat vaikai lanko mokyklą Jonavoje, o žmona dirba Kaune. Vis tik socdemų lyderis teikė neatmetantis, kad gali pasitaikyti atveju, kai jam teks nakvoti Turniškėse. Siūlymui didinti atsiskaitimų grinaisiais ribai iki 15 tūkstančių eurų finansų ministerija nepritarė. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Ministerijos teigimu atsiskaitimų grinaisiais ribos keisti nereikia, nes dabartinė riba yra proporcinga ir atitinkanti Lietuvos ekonominės ir finansinės realijas. Šiuo metu atsiskaitimai grinaisiais gali būti atliekami, jeigu jie neviršė 5 tūkstančių eurų arba šią sumą atitinkančios sumos užsienio valiuta. Finansų ministerija taip pat siūlo ministrų kabinetui nepritarti parlamentarų iniciatyvai 4 kartus iki 2 tūkstančių eurų padidinti neapmokestinamų palūkanų ribą. Ministerijos vertinimų ribos didinimas metinės valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamas iš gyventojų pajamų mokesčio sumažintų apie 16 milijonų eurų.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis trumpai palynos. Temperatūra šiuo metu visoje šalyje apie 18-19, tik Nidoje 21. Diena dar sušils iki 23-28, Kuršių Nerijoje iki 22 laipsnių.
3: Danielė susimų jau išlydėjau, o čia Radio Centre su jumis sveikinuosi ir artimiausias 5 valandas esu pasiruošęs būti su jumis aš Vitalijus. Futbolo šventė tęsiasi, vakar turėjome vieną futbolo spektaklį, šiandien vakare laukia kitas, tai laukiant to vakaro linkiu dieną leisti drauge su Radio Centru. Beje, daugelis turbūt laukia ne tik šio vakaro, jau galbūt pradeda laukti ir savaitgalio, nes trečiadienis, toks savaitės vidurys, galima pradėti jau planuoti artėjančio savaitgalio reikalus, o jeigu dar tų reikalų neturite, aš noriu pasirūpinti jūsų pramogomis. Tai jau visai netrukus, šioj valandoj bus galima laimėti porą bilietų į Grand Live Show, kuris vyks Šiauliuose. Bilietų dalybos ir plačiau apie patį koncertą papasakosiu truputį vėliau, o dabar linkiu gero laiko su pačia geriausia radijo stotimi.

Šiandien ne tik savaitės vidurys trečiadienis, bet grinai ir vasaros viduriukas Liepos 15 ir šiandien yra labai svarbi data. Šiandien Žalgirio mūšio diena, o Žalgirio mūšį galima atšvest valgant hotdogus, nes šiandien yra dar ir hotdogų diena. Dešrainių, čia lietuviškai tariant, diena. Tai jeigu pažįstate dešrainių mėgėją, jam galite perduoti linkėjimus radio centre. Priminimas paprastas, kad pas mus visą dieną veikia radio centro balsučių linija, į kurią laukiami jūsų balsai, jūsų palinkėjimai, jūsų sveikinimai, jūsų džiaugsmas, pavyzdžiui, suvalgius labai skanų dešrainį taip pat galimas. Įrašykite balsus WhatsApp, Viberio arba Radijas LT programėlės pagalba, siųskit man ir jūsų balsas skambės radio centre ir net nebejoju, kad nustebins jūsų kolegas, artimuosius ar bičiulius.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 89 €. Salotos vazonėlyje Lola Bionda tik 89 €. Kilogramas kumato pomidorų tik 2,49 €. O 450 gramų pakuotė virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
4: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė.lt.
5: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
8: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
9: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
10: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
11: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
10: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
12: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos teledu.lt /verslui. Teledu verslui. Va ir turime sprendimą.
13: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį gretininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl verta.

0: Jau kaip valandos pradžioje užsiminiau, dabar metas pasirūpinti jūsų artėjančio savaitgalio pramogom, tai aš turiu porą bilietų į Grand Live Show, kuris vyks Šiauliuose, o ten jūsų laukia net dvi dienos muzikos šventės. Išgirsit ir Bunkę, ir Butkutę, ir Kerbedį, ir Paukštaitytę, ir Adomą Vyšniauską, žodžiu, daug visko plačiau apie renginį galėsiu papasakoti iškart po rubrikos Radio Centro laiko mašina, o ši rubrika startuos ne veltui, nes jums reikės užfiksuoti momentą, į kelintus metus mus perkels Paulina. Iškart po rubrikos, jeigu atsiminsite, kuriuose metuose buvote, vienam jūsų ir atiteks porą bilietų į Grand Live Show. Taigi metas įjungti Radio Centro laiko mašiną, o jūs prisiminkit, kuriuose metuose pabuvosim.
1: Radio Centro laiko mašina.
2: Šį kartą prisiminimuose skambės muzika, kurią jau 26. Kviečiu kartu prisiminti dainas 2000-ųjų 29 metų savaitę, įkopusias į tris pirmas pozicijas reitinge LT Top 20. Galiu teikti, kad ten skambėjo vien atlikėjai žvaigždės. Apžvalgą pradėkime nuo trečios pozicijos, kurioje Lemon Joy, jų daina Hey, tuok man žodį, per šešią savaitę tą kart pakilo aukščiausiai į trečią vietą.
3: Hey, tuok man žodį.
2: Antroje vietoje Deivis ir tu toli. Po dviejų mėnesių tapė jis pagaliau tarp lyderių. Ir savo neįtikėtiną istoriją LT Top 20 prieš 26 metus pradėjo grupė Skam su daina Beautiful. Numeris vienas pozicijoje, kūrinys praleido net 6 savaites.
1: Radio Centro laiko mašina.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Baigia skambėti Radio Centro laiko mašina. Šiaip dažniausiai turbūt žmonėms radijas būna toks foninis triukšmas, klauso muzikos, kažką vedėjas kalba, bet ar būnate atidus? Va dabar ir patikrinsim, nes jums reikės prisiminti, kuriuose metuose buvom. Jeigu prisiminsit, laimėsite porą bilietų į Grand Live Show Šiauliuose, apie tai visai netrukus papasakosiu, o dabar metas atsidalint bilietais. Alio, klausau.
2: Sveiki.
1: Laba, kuo vardu?
2: Laima.
1: Laima, iš kur esat?
2: Marijampolė.
1: Važiuotumėt į Live Grand Show, ar ne, pasiklausyt muzikos, pašokt galbūt netgi?
2: Tikrai taip, draugai kvietė atvažiuoti.
1: Labai gerai, turi draugų Šiauliuose?
2: Taip.
1: Nu ir dabar nuvažiuosit į Šiaulius, man išsiduokit, kurio atlikėjo labiausiai norėsit pasižiūrėt, pasišokt. Ten ir Bunkė, ir Butkutė, Kerbedis, Dinamika, Paukštaitytė, Višniauskas, Džiovani, Kavaliauskas, ko labiausiai laukit?
2: Visiškai visi patinka.
1: Eina savo, tai čia pasak, klausykit, nusimato nuostabus savaitgalis, tai sveikinu jūs ir gerų emocijų.
2: Ačiū labai.
1: Gerai, gero koncerto, tai viskas, Laima, bilietais aprūpinta, jau aš kaip suprantu tikrai. Nusimato smagus vakarėlis, belieka išsirinkti gražiausius rūbus ir kaip reikiant smagiai praleisti laiką. Jeigu jūs dar neturite savaitgalio plano, arba aišku labai lengvai dėl tokio koncerto planus galima pakeisti, tai aš pakalbėsiu apie Grand Live Show, kuris vyks Šiauliuose. Net nebejoju, kad didžiausia 2 dienų gyvos muzikos šventė vyks Šiaurės Lietuvoje. Jau rugpjūčio 7-8 dienomis Šiaulių parko estradoje. Grand Live Show. Ryškiausi Lietuvos atlikėjai. 5 valandos gyvos muzikos po atviru dangumi. Rugpjūčio 7 dieną scenoje pasirodys Natalija Bunkė, Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Dinamika, renginį ves Mantas Bartuševičius. Gerai, turim 2 dieną. Tai 2 dieną scena bus patikėta Paulinai Paukštaitytei, Adomui Višniauskui, Džiovani, Martynui Kavaliauskui, o vakaro vedėjas pats Džiovanis. Žodžiu, ir gros, ir kalbės, ir užves publiką. Didžiausia vasaros šou Šiauliuose vyks rugpjūčio 7 ir 8, tai arba susiplanuokit, arba pakeiskit planus, nes jie tikrai to verti.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Paskutinė diena, kai nuo balandžio prašymus pasitraukti iš antros pakopos pensijų fondų pateikusiems gyventojams bus išmokėtos jų sukauptos lėšos, yra šiandien. Taip baigėsi antrasis sausį įsigaliojusios pensijų reformos ketvirtis. 20 Rusijos šešėlinio laivyno laivų juodojoje jūroje netoli okupuoto Krymo šiąnakt dronai smogė Ukrainos pajėgos. 17 iš tų laivų buvo naftos tanklaiviai, 2 dujų, 1 vilkikas. Iš viso per 9 dienas Ukrainos bepiločių sistemų pajėgos šalia esančioje Azovo jūroje atakavo 116 laivų. Stebuklingai išsigelbėję Kauno Žalgirio futbolininkai iškopė į UEFA čempionų lygos antrą atrankos etapą. Prieš savaitę Kaune su Kosovo čempionu Drita klubu sužaidė 1-1, vakar svečiuose žalgiriečiai išplėšė pergalę 3-2. Pergalingą įvartį kauniečiai įmušė per teisėjo kompensuotą laiką nuo 11 metrų žymos. Tiek kol kas išsamios žinios 11. Trumpas lietus šiandien numatomas vietomis, temperatūra dieną apie 26, kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos.

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Šeimyną, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
2: Kremas nuo saulės?
1: Yra.
2: Kefiras nuo įdegio?
1: Yra.
2: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
1: Kai be jo?
2: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
1: Jeigu tik to neši.
2: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Aconitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Koks karštis. Muša visus rekordus.
5: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
4: Rimtai?
5: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
6: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
7: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
6: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tikėja vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
8: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo. Dormeo Home.
9: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
10: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
11: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Kartais būdamas kelyje, vairuodamas kokioj magistralėje, pagalvoju, įdomu, kur važiuoja žmonės. Pavyzdžiui, aplenkiu, arba aš juos aplenkiu ir galvoju, įdomu, kur keliauja, koks kelionės tikslas, kokie reikalai. Žinoma, paspėlioju savo, bet ar atspėjau, čia jau kitas klausimas. Na, kartais vienas iš spėjimų būna, kad gal žmogus važiuoja, pavyzdžiui, į darbą. Darbo reikalais važiavo ir Aistė. Ir žinot ką, sustojo degalinį, užsipylė kuro, užregistravo čekį mūsų žaidime ir jai pasisekė. Ji laimėjo šiame žaidime ir kuras nieko nekainavo.
3: Radau darbą. Ir du šauktukai, suprantu.

0: Jo, jo, ta laimė, kuri niekada netiki. Klausykit, Aistė, matome jūsų sumą 59,48 €. Duodam žodį, kad ta sąskaita bus apmokėta. Linkime gero įsivažiavimo į darbus, saugių kelionių Panevėžys, Kėdainiai ir atgal. Ir ačiū, kad esat kartu, kad netikit, bet vis dėlto dalyvaujat.
1: Nuoširdžiai sveikinu Aistę ir radus naujo darbą ir žinoma laimėjus mūsų žaidime. Jeigu jūs su savo reikaliukais kažkur keliaujate, tai būtinai užsipylę degalų pasiimkit čekį, jį registruokite rc.lt, laukit mūsų skambučio ir džiaukitės apmokėtą sąskaitą.
2: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: pirkta. Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinoteks medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
7: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga.

0: Sauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.
1: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
2: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
3: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmes kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
4: Pateks į mūsų eterį,
5: už tavo degalus sumokėsime mes.
6: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
7: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama.

Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Naujoji vyriausybė šią popietę 13 valandą rinksis į pirmąjį posėdį. Tai numatyta premjero Mindaugo Sinkevičiaus darbotvarkėje. Vakar Seimas pritarė vyriausybės programai, po to visi ministrų kabineto nariai prisiekė ir gavo įgaliojimus dirbti. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžti du neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pasieniečiai neįleido 137 atvykėlių. Neslopstant antrinės nelegalios migracijos srautams, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas yra sakęs, jog neatmeta galimybės atkurti laikiną pasienio kontrolę. Praėjusią vasarą Varšuva dėl išaugusio migrantų srauto tokį sprendimą priėmė Lietuvos ir Vokietijos atžvilgiu. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen šįryt atvyko į Kyjivą. Tai jau 11 jos vizitas Ukrainoje nuo Rusijos plataus masto karo pradžios. Vizito metu žadama paskelbti apie naujas iniciatyvas, skirtas gynybos pramonės integracijai, taip pat aptarti Ukrainos stojimo į Europos Sąjungą klausimus ir pasirengimą žiemai. O Rusija toliau atakuoja Ukrainą. Šiąnakt smogta Odesai, žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar 3 sužeisti, apgadinta gyvenamųjų namų. Savo ruoštų Ukraina naktį atakavo 20 Rusijos šešėlinio laivyno laivų Juodojoje jūroje, netoli okupuoto Krymo pusėsalio. Kaip skelbiama, 17 iš 20 atakuotų laivų buvo naftos tanklaiviai, 2 dujų tanklaiviai ir 1 vilkikas. Kaip skelbta anksčiau, iš viso per 9 dienas Ukrainos pajėgos šalia esančioje Azovo jūroje taip pat atakavo 116 laivų. Investuojančių gyventojų dalis Lietuvoje per dešimtmetį išaugo beveik 3 kartus, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Investuojančiųjų padaugėjo nuo 13 iki 35%, rodo naujausias bankininkų užsakymų atliktas tyrimas. Jo duomenimis aktyviausiai investuoja 26-35 metų gyventojai. Tarp jų investuoja beveik kas antras. 36-45 metų grupėje investuoja kiek daugiau nei 2/5, o tarp vyresnių nei 56 metų kas penktas. 2/3 investuojančiųjų per mėnesį tam skiria nuo 20 iki 200 eurų, o penktadalis daugiau nei 200 eurų. Ekspertų vertinimus spartus investuojančių gyventojų dalies augimas rodo didėjantį visuomenės finansinį aktyvumą ir brandą.
0: Slovenijoje vykstančiame Europos vaikinų iki 20 metų krepšinio čempionate prasideda 8 finaliai. Pirmosios dėl vietos ketvirtfinalyje 14 valandą kovos Ispanijos ir Rumunijos rinktinės. Dariaus Songailos treniruojami Lietuvos krepšininkai 22 valandą susitiks su Turkija. Lietuviai B grupėje nugalėjo Latviją ir Lenkiją, bet nusileido serbams ir užėmė 2 vietą. Turkai A grupėje įveikė vokiečius, nusileido prancūzams ir italams, bei finišavo 3 pozicijoje. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis trumpai palynos. Temperatūra šiuo metu visoje šalyje apie 18-19, tik Nidoje 21. Diena dar sušils iki 23-28, Kuršių Nerijoje iki 22 laipsnių.
2: Beveik 4 minutės po 11 Lietuvoje, aš manau, toks pats darbingiausias metas, nes jau rytinė kava išgerta, su kolegom pabendrauta, iki pietų pertraukėlės lieka 1-2, tai ką veikt, ogi gerai padirbėt. Gero darbo visiems ir nesvarbu, koks tas darbas, ar sukatės sode, darže, namuose, ofise, darbo įrankis suvirinimo aparatas ar tušinukas, nesvarbu. Svarbiausia, likit draugės su Radio Centru ir tik

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Jau dabar Lion Seeka muzikinėse paskyrose galite rasti naujas dainas, jos pristatytos kaip mini projektas pavadinimu Post Eurovision. Po sėkmingo debiuto didžiojoje Eurovizijoje, Lion Seeka norėjo įamžinti jausmus, prisiminimus, gimusius ruošintis konkursai. Dvi dainos iš jų anglų kalba, o muzikinėje naujienoje tesuskamba lietuviška. Liūda.
1: Naujiena. Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Mokė vežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Mokė vežį.
2: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet. Kazino 7bet lažybos 7bet kazino 7bet lažybos 7bet kazino 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiui. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.
7: Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
8: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepėme.
7: Šviežia lietuviška be priedų.
9: Šviežia.
10: Šviežia.
9: Ir lietuviška.
10: Lietuviška.
9: Be priedų.
10: Be priedų.
9: Gerai.
8: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Pastarosiomis dienomis dar kūro nesipyliau, bet vakar per žinias girdėjau, kad vėl kuras brangsta. Rūkštelė, vat kaip tik tais vasarą daugiau kelionių, taip ir viskas turi kainuoti brangiau. Bet yra ir geroji žinia, yra geroji medalio pusė, nes jūs užsipylę kūro, galite kvitą užregistruoti rc.lt ir sulaukę mūsų skambučių išgirsite puikių žinių, kad tas kūro bakas ar pusė bako, kiek ten būsite užsipylę, jums nieko nekainavo. Gerų žinių išgirdo ir mūsų klausytoja Milda, bei pasidalino savo kelionės istoriją.
3: Mes jau kaip 9 metai gyvenam Prancūzijoje. Vienais metais atvažiuoti, aplankyti draugų, artimųjų, nes pasilgstam labai. Tai vat dabar vasaros atostogom atvažiavom į Vilnių ir nusprendėm, kadangi vaikai, kai išvažiavom, buvo dar maži, Lietuvos beveik nepažįsta, tai nusprendėm aprodyti Lietuvą maksimaliai, kiek suspėsim. Lankom dvarus, muziejus, žodžiu, atostogaujam pilnu pajėgumu, kiek įmanoma. Kol kas Vilnių apžiūrinėjom, buvom valdovų rūmose, vat šiandien kaip tik važiuot ruošiamės į Gedimino bokštą, kilsime, pasivaikščiosime, tai kol kas daug labai neapžiūrėjom dar, nes tik savaitėlė čia, dar aišku, su artimaisiais visai susitikti reikia laiko, tai planuojam į Anykščius, visus Anykščius ruošiamės apeiti, apvažiuoti, Druskininkai, galbūt pasiseks ir į prie jūros netgi nuvažiuoti.
4: Tai o kaip vaikam, ar patinka?
3: Vaikam labai patinka. Kad keisčiausia, labai nustebau, kad jiem muziejai patinka. Iš tikrųjų, domisi, labai smagiai leidžiam laiką.
2: Labai gera ir smagu džiuginti žmonės, ir aš turiu tokį įprotį niekada niekur čekių tų kvitų neimti. Bet jeigu tik galėčiau dalyvauti šiame žaidime, tai kvitą būtinai pasimčiau. Pasimkit ir jūs, bei registruokit rc.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Yra duomenų, jog Rusija planuoja tam tikras selektyves kinetines operacijas prieš Baltijos šalis bei Lenkiją, remdamas į žvalgybos informaciją, teigia prezidentas. Vis tik, pasak Gitano Nausėdos, Ukraina užpuolusi šalis nėra pajėgi vykdyti karinių operacijų dviem frontais. Šalies vadovas taip patikina, kad Lietuva ruošiasi galimoms provokacijoms, kurios labai tikėtina gali būti nukreiptos į kritinės infrastruktūros objektus. Paskelbti apie naujas Europos Sąjungos ir Ukrainos gynybos pramonės integracijos iniciatyvas ketina į Kijevą šiandien atvykusi Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Ukrainos sostinėje taip pat lankosi Moldovos, Rumunijos ir Serbijos prezidentai, Slovenijos ir Kroatijos premjerai. Atsisveikinęs su Kauno Žalgiriu, Ignas Brazdeikis kraustosi į Ispaniją. Aukštaūgis sudarė 1 metų sutartį su Malagos Unikachos klubu. Būsimame sezone Unikacha bus Utenos Juventus varžovė FIBA čempionų lygoje. Tiek kol kas ir išsamios žinios 12. Trumpas lietus šiandien numatomas vietomis, temperatūra dieną apie 26, kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos.

0: Grammy laureatas ir vienas iš keliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena. Kaunas. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
2: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
3: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
6: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis čytos ir nealkoholinis Kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
7: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
8: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
9: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmes kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
10: Pateksi į mūsų eterį.
11: Už tavo degalus sumokėsime mes.
12: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
13: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Brangus klausytojai, kaip jūsų rytas? Na, aš suprantu, kad jau nebe rytas, bet aš kalbu apie tą rytą, kai atsibūdot, atsikėlėt, reikėjo įsivažiuoti dienos ritmą, kažkur pasiekti kelionės tikslą. Gal buvo reikalų, nežinau, ar jautėtės laimingi, bet šis rytas mūsų klausytojai Gintarei buvo tikrai ypatingas. Klausė Radio Centro, užsiregistravo į žaidimą, jame sudalyvavo ir laimėjo.
1: Deivis.
2: Taip. Ojojoj.
1: Atsija.
2: Taip. Ojojoj.
1: Rokas, Jan.
2: Taip, taip.
1: Atlanta.
3: Paskutinis.
2: Važiuojam.
1: O, Jesus.
2: Bet tai...
1: Bon fun kažkaip.
0: Šaunuolė Gintarė, tikrai patys didžiausi sveikinimai jai. Pavyko ne tik laimėti žaidimą, bet dar ir papildyti kišenę 50 eurų. O jeigu jūs norite smagiai, azartiškai, linksmai praleisti rytus, įsijunkit gerą rytą nuo 7:30.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
1: Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną Tena moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
5: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
6: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį grietininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
7: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu. Na, o po to, jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit. Rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio.

Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Nacionalinė švietimo agentūra užplūdo apeliacijos dėl biologijos brandos egzamino rezultatų. Jas pateikė 407 abiturientai, kaip pernai 31, taigi 13 kartų mažiau. Kaip skelbta, šiemet biologijos valstybinio egzamino neišlaikė 15% mokinių. Pasak švietimo bendruomenės, tai prasčiausias rezultatas istorijoje. Ankstesniais metais neišlaikymo rodiklis siekdavo vos 2%. Biologijos mokytojų asociacija tai sieja ir su gerokai išaugusiu laikiusiųjų skaičiu. Šiemet darė beveik 9700 abiturientų, kai pernai apie 6000. Teismas iki rugsėjo atidėjo su finansinių technologijų įmonė Foxpay susijusios baudžiamosios bylos nagrinėjimą. Joje kaltinimai jau anksčiau pateikti verslininkui Vilhelmui Germanui, Mindaugui Navickui ir dar dviem asmenims. Prokuroras prašo pratęsti Germanui taikomos kardomosios priemonės intensyvios priežiūros taikymą. Savo ruošto advokatas prašo pakeisti jos sąlygas ir leisti Germanui dirbti bei tęsti teisės studijas Vilniaus universitete. Priminsiu, šioje byloje tyriamas galimai neteisėtas kriptovaliutos kasimo įrangos pasisavinimas už daugiau nei 23 milijonus eurų. Reikiamos pagalbos nesulaukia daugiau nei pusė specialiųjų poreikių vaikų, o 5% jų negauna jokios pagalbos. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Audito atlikusi valstybės kontrolė teigia, kad pagalba vaikams dažnai vėluoja arba jų nepasiekia dėl ilgo poreikių nustatymo proceso, tėvų pasipriešinimo, o gabių ir talentingų vaikų poreikiai dažnai lieka neatpažinti. Valstybės kontrolė nustatė, kad švietimo pagalbos specialistų ir mokinio padėjėjų trūksta daugiau nei pusėje bendrojo ugdymo mokyklų ir 3/4 profesinio mokymo įstaigų. Švietimo mokslo ir sporto ministerijai rekomenduota skubiai spręsti specialistų pritraukimo klausimą ir atnaujinti kriterijus, pagal kuriuos tam tikrose pradinio ir pagrindinio ugdymo klasėse privalomai atsirastų antrasis mokytojas arba švietimo pagalba teikiantis asmuo.
0: Antstoliai per pirmą šių metų pusmetį išieškojo beveik 190 milijonų eurų skolų, 27% daugiau nei tuo pačiu laiku pernai, skelbia Antstolių rūmai. Pasakiau, tokį augimą lėmė dalies skolininkų sprendimas atsiimti antrosios pakopos pensijų fonduose sukauptus pinigus. Tai leido išieškoti skolas iš lėšų banko sąskaitose. Vilniaus Žalgiris ir Kauno rajono Hegelman ruošiasi atsakomosioms UEFA konferencijų lygos atrankos rungtynėms. Vilniečiai rytoj 20 valandą namų stadione priims Juodkalnijos Petrovac futbolininkus, kuriuos pirmajame susitikime išvykoje nugalėjo 3-1. Tuo metu Hegelman jau atvyko į Estijos Pärnu miestą, kur rytoj 19 valandą žais prieš Paide Linameskont. Pirmosios rungtynės Raudondvario stadione baigėsi lygiosiomis 1-1.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Pasak sinoptikų, rytoj žymesnio lietaus nenumatoma, naktį ir paryčiais vietomis rūkas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje 21-23 laipsniai šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Alytuje 21, Kaune ir Panevėžyje 22 laipsniai.
3: Sveiki visi, nesantys su Radio Centro banga, turbūt ne tik man, bet ir daugeliui ta 12 valanda asocijuojasi su pietumis, tai kaip mėgstu šios valandos metu sakyti, šią valandą valgysit ne tik jūs, bus pamaitintas ir jūsų automobilis, nes čia laukia žaidimas pilate jūs mokame mes, ir šią valandą vienas jūsų sulauks mano skambučio, bei sužinos, kad kuras, kurį užsipylė, nieko nekainuoja. Plačiau apie žaidimą, bei registruoti savo kvitus galite užsukus IRC

Linkėjimai visiems klausantiems Radio Centro ir čia noriu pasitikslinti bei pasiteiraut, kaip jūs mūsų klausot, per kokį įrenginį, ar turit radijas.lt programėlę. Nu gal yra dar vienas kitas žmogus neturintis, o jeigu pavyzdžiui turėtumėt, tai ten galėtumėt klausyti 6 lietuviškas FM radio stotis, taip pat yra ir 4 lietuviškos internetinės radio stotys be jokios reklamos, taip pat nuolat atnaujinamos žinios orai, kurių galit klausyti bet kada patogiu metu, nereikia laukti tos lyginės valandos, įsijungiat ir randat naujausias žinias bei paklausot, kada jums patogu. Taip pat rasite išsame eterio informaciją, kalbu apie dainų pavadinimus, netgi vizualiai galėsite pamatyti atlikėjus skambančius mūsų eteryje. Ten vyksta dar specialūs konkursai, juk žaidimus mėgsta visi, tai ten galėsite taip pat sužaisti ir laimėti specialius radijas.lt prizus. Na, o ši programėlė puikiai veikia ir Apple Car bei Android Auto sistemose, viską patogiai matysite automobilio ekrane. Tikrai žiauriai patogu važiuojant, tad jeigu neturite, parsisiųskit jau dabar. Radijas.lt ir klausykit radio išmaniai.

0: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima, tai ko reikia.
1: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
2: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand View puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Ieškojai.
4: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
6: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Atėjo metas mums užmokėti už jūsų įsipiltą kurą. Aš šiaip net nebejoju, kad radio centro klausytojai yra visi labai geri, bet Karolina yra tikrai labai, labai gera. Na, bet žinoma, už kurą moku ne todėl, kad ji gera, o todėl, kad ji užsiregistravo į žaidimą ir laimėjo. Aš su klausytojais jau pasidalinau žinia, kad skambinsiu labai, labai geram žmogui. Dabar netrukus sužinosim, kodėl jūs toks geras, bet aš prieš tai, Karolina, noriu pasakyti, kad jūs čia įsipylėt kuro už 21.18, tai už mokos už tą kurą, o kur jūs važiavot?
3: Važiavau į prieglaudą, būtent egzotinių gyvūnų. Net nežinau iš tikrųjų, kad tokia yra, bet vat sužinojau iš kolegės ir nusprendžiau aplankyti. Tai nuvažiavau, nuvežiau maisto, paglosčiau ten šuniukas, toks labai fainas pasitiko, labai draugiškas, tai paglosčiau tą šuniuką, šiek tiek pabendravau su savanoriais, kurie tais gyvūnėliais rūpinasi. Tai jų ten įvairiausių yra, ir gauruotų, ir tiežų, ir vėžliukų, ir plunksnuotų, žodžiu, įvairių.
2: O kur čia ta prieglauda yra?
3: Prienų rajone.
2: Kaip čia taip įvyksta? Žmonės, pavyzdžiui, nusiperka vėžliuką ir sako, nebenoriu, ar kaip čia atsiranda tie gyvūnai toj prieglaudai?
3: Taip, tiesiog šita prieglauda surenka visus gyvūnus, kuriais žmonės nebegali, pavyzdžiui, rūpintis, ar nebenori, ar atsibosta, nu, įvairių tų atvejų būna. Tai jie visus, va, būtent egzotinius surenka, nes daugiausiai girdim apie tas prieglaudas, kur rūpinasi šunimis, katėmis, tai va čia tas toks, kur triušiukai eina, papūgos.
2: Bet ir ten šuniukas vienas yra, ne?
3: Taip, šuniukas vienas yra ir katiną mačiau.
2: O, geras. O jūs ten, kai apsilankėt, pavyzdžiui, pati negalvojot, gal aš norėčiau kokio vėžlio ar dar kažko, ar negalvojot taip?
3: O, mano draugas norėtų vėžlio, aš norėčiau gal driežo kokio, bet kol kas turim du katinus ir du šunis, tai užtenka.
2: Ką čia prie tų keturių dar pridėti porą driežų, manau, visai nieko būtų gal?
3: Oi, ne, ne.
2: Į automobilį gi tiltų ar netiltų? Kokio dydžio automobilis?
3: Su motociklu važiavau, tai...
2: su motociklu. Kas čia per motociklas?
3: Honda Transalp. Labai norėjau pasivažinėti. Geras toks oras, tai sakau, pasinaudosiu išyginę ir pasivažinėsiu ir gerą darbą padarysiu, tai va toks.
2: Gerai, tai viskas. 21.18 yra apmokama, gerų kelionių.
3: Ačiū labai, visą.
2: Aha, visą. Ne va, sakiau, kad geras žmogus, Karolina, ar ne? Išties smagu išgirsti įvairiausius jūsų kelionių tikslus. Net nebejoju, kad ir jūs dabar kažkur važiuojate, turite savo tikslą, o jeigu trūksta kuro, susokit degalinį, užsipilkit degalų, registruokit kvitą rc.lt, o kai jau mes paskambinsim, reiškia, kad tas prisipiltas kuras jums nieko nekainavo. O jeigu būdami kokio nors kelionį dar prisigalvosite įvairiausių dalykų, ką norėtumėt nusipirkti, įsigyti ir pritrūkot lėšų ir galvojate, na nieko, pasimsiu paskolą, tai aš jums siūlyčiau prisiminti vieną tokią mažą gudrybę, kuri tikrai padės jums nepermokėti. Daugybė žmonių ją jau žino, užsukite į nemokamo paskolų palyginimo platformą Lenders. Užpildote vieną paraišką, per valandą gaunate pasiūlymus iš 20 bankų ir kreditorių, bei patogiai juos palyginat. Šis palyginimas gali padėti sutaupyti iki 9000 eurų. Tikrai skamba neįtikėtinai, bet kartais tiek skiriasi brangiausias ir pigiausias pasiūlymai Lietuvoje. Tad kam reikia paskolos dabar, užbėkit į lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Nerūšiuotų atliekų gabenimą į Elektrėnų savivaldybėje esantį Kazokiškių savartyną Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras laikinai sustabdė. Anot savivaldybės tai padaryta vakar prieš šiandieninį nacionalinio krizių valdymo centro pasitarimą su įvairių institucijų atstovais. Jame tartasi, kaip spręsti šiukšlių krizę Vilniaus regione. 20 Rusijos šešėlinio laivyno laivų Juodojoje jūroje netoli okupuoto Krymo šiandien dronai smogė Ukrainos pajėgos. Iš viso per 9 dienas ukrainiečiai šalia esančioje Azovo jūroje atakavo 116 laivų. Baudžiamosios Fox Pay bylos nagrinėjimą teismas nukėlė iki rugsėjo, taip tenkinti kaltinamųjų advokatų prašymai. Šioje byloje beveik 24 milijonų eurų vertės kriptoturto kasimo įrangos pasisavinimu kaltinami verslininkas Vilhelmas Germanas bei buvusios ministrės sutuoktinis Mindaugas Navickas. Minint 107-asias įkūrimo metinės Tado Ivanausko zoologijos muziejuje Kaune šiandien vyksta atvirų durų diena. Muziejų galima lankyti nemokamai. Tiek kol kas išsamios žinios 13.
1: Dabar kalbėsiu apie orus, po kurių iškart pasidalinsiu idėjomis, ką pamatyti, ką nuveikti Latvijoje, tai apie renginius, naujas vietas ir patirtis nuotykiams Latvijoje išgirsit netrukus, o dabar metas išgirsti, kokie orai. Orai kas antrą dieną lyja, kas antrą ne. Pavyzdžiui, šiandien numatomas trumpas lietus, rytoj jau be žymesnio lietaus, penktadienį vėlgi vietomis trumpai palis, dar galima ir perkūnija. Na gerai, kad bent jau temperatūra nekinta, ji tokia vasariška, tiek šiandien, tiek visomis šios savaitės darbo dienomis bus 23-28 laipsnių. Šilumos prie jūros tradiciškai kiek vėsiau. Tiesa, šiuo metu termometras prie studijos lango rodo plus 23. Oras gerėja ne tik Lietuvoje, oras gerėja ir Latvijoje, tad galite nuvykti ten ir smagiai praleisti laiką. Mat Liepa, visoje Latvijoje vyksta regioninė šventė, smugės, koncertai, leidžiantys pažinti vietos kultūrą bei tradicijas. Tai vienas toks ryškiausių šio šeštadienio renginių Valmier Muižos etnomuzikos festivalis vyksiantis Liepos 18. Čia skambės tradicinė ir šiuolaikinė muzika, vyraus jauki vasariška atmosfera, o visą savaitgalį nuo pat penktadienio Cėsio miesto šventė pakvies į koncertus smugės. Daugiau apie renginius latvija.travel, pašniukštinėkit, išsirinkit renginius ir būtinai ten nuvažiuokit. Atraskit Latviją šią vasarą.

0: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk drimi be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
8: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Šiandien ryte klausiau kolegų ir klausiau žaidimo ryto dešimtukas. Kadangi žaidime dalyvavo mano bendravardė, tai ją labai labai palaikiau, bet šiandien dėja mano palaikymo neužteko.
1: Moteriška pavardė.
2: Kurnickienė.
3: Kūno dalis.
2: Kaulas.
1: Skaičius.
2: 4.
3: Profesija.
2: Kalnakasys.
1: Medis.
2: Kaštonas.
3: Gyvūnas.
2: Koala.
1: Šventė.
2: Kalėdos.
3: Kinų zodiako ženklas.
0: Pritrūko Vitalijai iki pergalės, bet pasirodymas tikrai šaunus ir aš manau, kad kitą kartą sukaups jėgas, dar kartą užsiregistruos ir pasirodys dar geriau. Šiaip smagus ir įdomus dalykai vyksta mūsų ryto laidoje, tad įsijunkit kiekvieną darbo dieną nuo 7:30.

0: informuoja Radio Centras.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Elektroninės muzikos duetas Basil and Ainius. Vienintelis koncertas pajūryje. Liepos 17 dieną. Palangos koncertų salėje. Ženk ten, kur dar nebuvai. Basil and Ainius. Mixed Signals. Bilietus platina kakava.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Po pasitarimo su savivaldos ir atsakingų institucijų atstovai, sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. TSA suteiktų daugiau galimybių plačiau šalyje ieškoti paslaugą galinčių suteikti atliekų rūšiuotojų. Problema dabar esą susikaupusi bendrai 8 savivaldybėse. Nuo tarpo Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras, kaip skelbta prieš tai, laikinai sustabdė nerūšiuotų atliekų gavenimą į Elektrėnų savivaldybę. Esantį Kazokiškių savartyną. Baigėsi antras pensijų reformos ketvirtis, išsamiau Kęstutis Benskas.
1: Paskutinė diena, kai nuo balandžio prašymus pasitraukti iš antros pakopos pensijų fondų pateikusiems gyventojams bus išmokėtos jų sukauptos lėšos, yra šiandien. Per pirmą reformos ketvirtį lėšos gyventojams išmokėtos iki balandžio 15 dienos. Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos duomenimis tuomet iš antros pakopos pensijų kaupimo iš viso pasitraukė beveik 550 tūkstančių žmonių arba apie 2/5 visų dalyvių. Antros pakopos pensijų fondai iš viso neteko 4 milijardų 400 milijonų eurų turto, gyventojams grąžinta 2 milijardai 900 milijonų, sodrai 1 milijardas 300 milijonų eurų valstybės subsidijų.
0: Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir dar kelių šalių vadovai atvyko į Kijevą, Ukrainai minint valstybingumo dieną. Pagrindinis vizito tikslas aptarti naujas iniciatyvas, skirtas gynybos pramonės integracijai bei Ukrainos pasirengimą žiemai, taip pat Kijevo stojimo į Europos Sąjungą derybų eigą. O Rusija toliau atakuoja Ukrainą. Iš viso žuvo 6 žmonės, bent 20 civilių patyrė sužalojimų. Aukų pareikalavo rusų smūgį Odesoje ir Sumuose. Nukentėjo infrastruktūros objektai bei gyvenamieji namai. Savo ruožtu Ukraina naktį atakavo dar 20 Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivių juodojoje jūroje netoli okupuoto Krymo pusėsalio. Anksčiau skelbta, kad per 9 pastarąsias dienas ir šalia esančioje Azovo jūroje Ukrainos pajėgos taip pat atakavo iš viso 116 rusų laivų. Švietimo ministerija žada gerinti pagalbą specialių poreikių turintiems vaikams po to, kai valstybės kontrolės atliktas auditas parodė, jog reikiamos pagalbos nesulaukė daugiau nei pusę tokių vaikų. Anot inspektorių, pagalba vaikams dažnai vėluoja arba jų nepasiekia dėl ilgo poreikių nustatymo proceso, taip pat dėl tėvų pasipriešinimo. Be to dažnai lieka net pažinti gabių ir talentingų vaikų poreikiai. Auditas taip pat parodė, kad švietimo pagalbos specialistų ir mokinio padėjėjų trūksta daugiau nei pusėje bendrojo ugdymo mokyklų. Ir 3/4 profesinio mokymo įstaigų. Švietimo ministerijai rekomenduota skubiai spręsti specialistų pritraukimo klausimą.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas? Horizonte dar palankesnis. Daugiau luminor.lt.
0: Apie orus. Rytoj be lietaus. Naktį ir rytą vietomis rūkas bus apie 12-17 laipsnių šilumos. Dieną 24-29. Kuršių nerijoje apie 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje yra apie 20-23 laipsnių šilumos.
3: Trečiadienis įsibėgėjęs kaip reikiant, tai smagu, kad laiką leidžiate draugės su radio centru, gerų atostogų, jeigu atostogaujate, smagaus darbo, jeigu darbuojatės ir šiaip malonaus laiko būnant kartu su manimi, o visai netrukus jūsų dėmesio laukia ir dienos rekomendacija, tai pakalbėsiu apie vieną labai mažą, labai paprastą ryto įprotį, kuris tikrai bus labai labai jums naudingas.

0: rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Visi rytais nori būti žvalūs, gerai nusiteikę. Na, o šį kartą mitybos specialistų rekomendacija, kaipgi pradėti rytą. Jie sako, kad po nakties organizmui pirmiausia reikia ne kavos, o tiesiog paprasčiausio vandens. Stiklinė vandens vos atsikėlus padeda atkurti skysčių balansą ir pažadina virškinimo sistemą. Be to, pakankamas vandens kiekis gali pagerinti koncentraciją ir sumažinti nuovargį. Jeigu paprastas vanduo atrodo nuobodus, galima į jį įspausti šiek tiek citrinos arba įdėti kelis mėtos lapelius. Jau vanduo įgaus visai kitą skonį. Specialistai pabrėžia, kad svarbiausia susiformuoti įprotį. Vos viena vienintelė stiklinė ryte gali tapti mažu, bet labai naudingu kasdieniu ritualu. Išbandykime!

0: Kokia švelnutė.
1: Aš?
0: Patalinė, bet ir tu.
2: Mėgaukitės tobulomis, poilsio akimirkomis. Lidl parduotuvėse. Livarno Renforce patalinės užvalkalai tik nuo 7 eurų. Livarno užtempiama trikotažinė čiužinio paklodė tik nuo 4 eurų. O Esmara moterų arba vyrų pižama tik 5 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 16-osios. Lidl vertė.
3: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
4: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
3: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
5: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt/verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
6: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
7: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.
8: Moki vėžį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Moki vėžį.
9: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
10: Karštis gali užklupti netikėtai, bet gaiva tavo pusėje. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu dezodorantams su lojalumo kortele iki 40% nuolaida. Paskubėk į Eurokos.
11: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
12: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
13: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,59 eurų. Kilogramas bananų tik 89 centai. Salotos vazonėlyje Lola Bionda tik 89 centai. Kilogramas kumato pomidorų tik 2,49 eurų. O 450 gramų pakuoti virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Šį kartą prisiminimuose skambės muzika, kurią jau 26. Kviečiu kartu prisiminti dainas 2000-ųjų 29 metų savaitę, įkopusias į tris pirmas pozicijas reitinge LT Top 20. Galiu teikti, kad ten skambėjo vien atlikėjai žvaigždės. Apžvalgą pradėkime nuo trečios pozicijos, kurioje Lemon Joy, jų daina Hey, tuok man žodį, per šešias savaitės tą kartą pakilo aukščiausiai į trečią vietą.
2: Hey, tuok man žodį.
1: Antroje vietoje Deivis ir tu toli. Po dviejų mėnesių tapė jis pagaliau tarp lyderių. Ir savo neįtikėtiną istoriją LT Top 20 prieš 26 metus pradėjo grupės Scam su daina Beautiful. Numeris vienas pozicijoje, kūrinys praleido net šešias savaitės.
0: Radio centro laiko mašina.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Lietuvoje su valstybiniu vizitu lankantis Latvijos prezidento Edgaru Rinkevičiui su svečiu mūsų šalies vadovas Gitanas Nausėda aptarė dvišalius santykius, taip pat regioninio saugumo ir gynybos klausimus bei paramą Ukrainai. Prezidentai be kita ko sutarė Latvijoje surengti bendras karinės pratybas ir kitaip stiprinti šalių kariuomenių bendradarbiavimą. Dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Po pasitarimo, sako nacionalinio krizo valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas, tiesa suteiktų daugiau galimybių plačiau šalyje ieškoti paslaugą galinčių suteikti atliekų rūšiuotojų. Problema dabar esą susikaupusi bendrai 8 savivaldybėse. Per antrą pasitraukimą iš antros pakopos pensijų kaupimo sistemos langą nuo balandžio iki birželio tą padarė dar beveik 116 tūkstančių gyventojų, skelbė investicinių ir pensijų fondų asociacija. Jiems bendrai išmokėta apie 672,5 milijono eurų, sodrai grįžo per 270 milijonų. Šiuo metu tiek, įsame žinios antrą.
1: Trumpas lietus šiandien numatomas vietomis, temperatūra dieną apie 26, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos.
2: Mokslas šiandien.
0: Keliauti po įvairiausius kraštus šiais laikais nėra beveik jokių kliūčių. Tačiau nuo minių turistų jau ima pavarti tiek vietos žmonės, tiek vietos gyvūnai, juolab, kad ne visi svečiai elgiasi tinkamai. Štai ir Japonijos parkas, garsėjantis karštosiose versmėse mirkstančiomis sniego beždžionėmis, neseniai paskelbė ribosantis kasdien plūstančių lankytojų skaičių. Ir ne tik dėl žmonių kiekio, bet ir dėl nederamo kai kurių lankytojų elgesio. Centrinėme Nagano regione, slėnyje, 850 metrų virš jūros lygio įsikūrusiame parke, be kita ko gyvena laukinės japoninės makakos, mėgstančios maudytis karštuose vulkaninių versmių vandenyse. Šaltomis, snieguotomis žiemos dienomis jos čia mirksta ištisas valandas. Žinoma, tai traukia smalsuolius. Kartais per dieną čia apsilanko apie 3-4 tūkstančius turistų. Tačiau augant jų skaičiui, daugėja ir netinkamo elgesio atvejų. Žmonės nuolat mėgina pamaitinti beždžiones savo nesveiku maistu arba jas paliesti, o kai kurie net bando išsimaudyti kartu su gyvūnais karšto vandens baseinėliuose. Ir visa tai žinoma nepaisant aiškių perspėjimų to nedaryti. Siekdami riboti lankytojų srautus, parko vadovai nusprendė imtis iš ankstinės bilietų rezervacijos. Perėjimas prie internetinės rezervavimo sistemos prasidės jau rūpjūtį. Per dieną tuomet bus priimama iki 2000 lankytojų. Beje, turistų antplūdžių pastaruoju metu ėmė skustis ir kai kurių kitų vaizdingų Japonijos vietovių gyventojai. Pavyzdžiui, Kioto mieste padaugėjo skundo, kad nepagarbus turistai priekabiauja prie nusifotografuoti siūlančių tradicinius kimono vilkinčių ir geišas vaizduojančių aktorių. O vasarį Fudzijamoje teko atšaukti vyšnių žydėjimo festivalį, gyventojams pasiskundus dėl turistų paliekamų kalnų nuorukų, neteisėto įsibrovimo ir netuštinimosi privačiose sotuose atveju. Pernai Japonija sulaukė beveik 43 milijonų turistų. Tai rekordinis skaičius.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ajame kilometre. Stovim įjungę varinį. Nes kuras baigėsi.
3: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
4: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, kuodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
5: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
6: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
5: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tikėja vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
7: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo. Dormeo Home.
8: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
9: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
10: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

Jeigu šiandien dar be pietų, o laiko pietauti labai daug neturi, tai šiandien galite, žinot, ką suvalgyti, ogi dešrainį. Na, hodogą, taip angliškai tariant. Kodėl apie tai kalbu? Nes šiandien yra dešrainių diena. Aš manau, nėra geresnės progos valgyti dešrainius nei šiandieną. O jeigu pažįstate dešrainių maniaką, dešrainių mėgėją, tai galite jiem dar perduoti linkėjimus, pasinaudojant radio centro balsučių liniją. Aišku, ne tik dešrainių maniakus galite sveikinti, galite visiems, kam tik norit, perduoti linkėjimus. Svarbiausia, savo balsą įrašykite WhatsApp, Viberiu arba Radijas LT programėlės pagalba, o tada belieka atsiųsti savo balsą man ir jis jau netrukus skambės radio centre.

0: radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Kas?
2: Krokodilas.
3: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
4: Tėti, užsirašyk.
5: Ką?
4: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
5: Ambicingas planas.
4: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
6: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių lygų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
7: Liepos mėnesio super hitai. Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos. Fiskars prekiams iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendis stambiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos, o Sansikė ir vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
8: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
9: Koks karštis. Muša visus rekordus.
10: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
9: Rimtai?
10: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
9: Nagi, užsidaryk. Dar truputį... Pasispaudžiam.
11: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
12: Grammy laureatas ir vienas iš keliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena. Kaunas. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino pastarąsias kelias savaites užsienio žiniasklaidoje pasirodančią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Pasak šalies vadovo, ši informacija pagrįsta žvalgybiniais duomenimis, o kalbama apie galimus Rusijos smūgius kritinę infrastruktūrą regione. Nausėda pažymi, kad Lietuvos kritinės susisiekimo ir energetikos infrastruktūros apsauga yra sustiprinta. Savo raštu Lietuvoje viešintis Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius perspėjo, kad Rusija provokacijų regione gali griebtis tada, kai jums reikšmingai silpti kare Ukrainoje. Tuo tarpu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad karinės grėsmės mums iš Rusijos šiuo metu nėra. Gausėjančių rusų karinių pajėgų pasienyje nefiksuojama. Tačiau, anot jo, Lietuvos žvalgyba mato augančią Kremliaus agresiją. Dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstamas skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Po pasitarimo su savivaldos ir atsakingų institucijų atstovai sako nacionalinio krizų valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Tai esą padėtų geriau valdyti atliekų srautus. Ekstremali situacija gali būti paskelbta jau kitą savaitę. Tokiu atveju atliekų srautą iš Vilniaus regiono būtų galima nukreipti į kitus rūšiavimo centrus. Tiesa, tai gali padidinti logistikos kaštus. Meto pasak Vitkausko sutarta su Vilniaus kogeneracinė jėgainė dėl didesnio atliekų kiekio deginimo. Tačiau šiuo atveju svarbu užtikrinti, kad šios atliekos būtų tinkamai surušiuotos ir paruoštos deginimui. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė susirinko į pirmą posėdį, po to, kai vakar Seimas patvirtino jos programą, o ministrai prisiekė ir pradėjo eiti pareigas. Premjeras visiems linkėjo sėkmės darbuotis darniai, komandiškai ir nekonfrontuoti. Pirmuosius ministrų darbo rezultatus Mindaugas Sinkevičius vylėsi pamatyti dar vasarą. Nacionalinė švietimo agentūra užplūdo skundai dėl biologijos brandos egzamino rezultatų. Apeliacijas pateikė 407 abiturientai, kaip pernai jų buvo vos 31. Kaip skelbta, šiemet biologijos egzamino neišlaikė net 15% mokinių. Pasak švietimo bendruomenės, tai prasčiausias rezultatas istorijoje. Tiesa, šiemet gerokai padaugėjo ir laikiusių į biologiją. Jie rinkosi beveik 9700 abiturientų, o pernai tik apie 6000. Slovenijoje vykstančiame Europos vaikinų iki 20 metų krepšinio čempionate prasideda aštuntfinaliai. Išsamiau Evelina Žilvytė.
1: Visos aštuntfinalio rungtynės bus sužaistos per šiandien. Kaip tik šiuo metu prasideda pirmoji akistata tarp Ispanijos ir Rumunijos, o dieną užbaigs Lietuvos ir Turkijos dvikova. Šių rungtynių pradžia 22 valandą. Dariaus Songailos treniruojami lietuviai B grupėje nugalėjo Latviją ir Lenkiją, bet nusileido serbams ir užėmė antrą vietą. Turkai A grupėje įveikė vokiečius, nusileido prancūzams ir italams, bei finišavo trečioje pozicijoje. Ketvirtfinaliai vyks jau rytoj, pusfinaliai šeštadienį, o kova dėl bronzos ir finalas sekmadienį.
0: Apie orus. Rytoj bus debesuota su pragiedruliais, žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą vietomis tikėtinas rūkas, bus apie 12-17 laipsnių. Dieną oras šils iki 24-29 laipsnių, Kuršių nerijoje šiek tiek vėsiau, apie 22 šilumos.
2: Dar viena nauja valanda jūsų dienoje ir labai tikrai labai smagu, kad laiką leidžiate drauge su radio centru. Na, kartais skirtingai būna, tas laikas greičiau eina, lėčiau eina, bet jeigu būsit kartu, tai pasistengsiu, kad tas laikas būtų malonus, o visai netrukus pasistengs ir Paulina, nes pristatys muzikinę naujieną. Galiu prasitarti, kad šį kartą laukia naujienos iš

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Jau dabar Lionsyka muzikinėse paskyrose galite rasti naujas dainas, jos pristatytos kaip mini projektas pavadinimu Post Eurovision. Po sėkmingo debiuto didžiojoje Eurovizijoje, Lionsyka norėjo įamžinti jausmus, prisiminimus, gimusius ruošintis konkursai. Dvi dainos iš jų anglų kalba, o muzikinėje naujienoje tesuskamba lietuviška. Liūda.
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausyse skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausyse visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

0: Elektroninės muzikos duetas Basil and Ainius. Vienintelis koncertas pajūryje. Liepos 17 dieną Palangos koncertų salėje. Ženk ten, kur dar nebuvai. Basil and Ainius. Mixed Signals. Bilietus platina kakava.lt.
1: Šeimyna, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
2: Kremas nuo saulės?
1: Yra.
2: Kefyras nuo įdegio?
1: Yra.
2: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
1: Kai be jo?
2: Skėti, kėdes ir ventiliatorių.
1: Jeigu tik to neši.
3: Ai, svarbiausia, pamiršom.
2: Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėleidžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
5: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės.
6: Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimi be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
10: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
11: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: pilate jūs, mokame mes.
1: Buvo laikas, kai kuro čekius rinkdavo politikai, o dabar kuro čekius rinkti pratiname jūs ir tai daryti apsimoka, tiesiog pasiimate kuro kvitą, kai užsipilate degalų, jį registruojate rc.lt, o kai sulaukėt mūsų skambučio, sužinot naujienų, kad tas kuras jums nieko nekainavo. Vieną gražų šios vasaros rytą tokio skambučio sulaukė Aušra.
2: Važiavau pas savo buvusias grupiokės, su kuriomis palaikome draugystę 38 metus, tai užsipyliau degalų. Labą rytą, Aušra.
3: Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Va, žmogus...
3: O, tikrai prabūdė seniausiai.
2: Taip skamba žmogus prieš 10 minučių pakeltas. Ne, kur čia, prieš 5 pakeltas. Kaip gyvenat?
4: Viską, ačiū gerai. Aš viską žinau, kad gyvenime darau ekspronto. Atsikėliau greitai, atsibudau į darbą. Nes darbas sudėtingas, dirbu ligoninėje, tai aš turiu prabūsti ir būti darbinga.
2: Gerai, bet kalbant apie tą ekspromptą, tai ta kelionė pas grupiokės šiuo metu tikrai nemažas skaičius prabėgo, tai nebuvo turbūt ekspromptas?
4: Ekspromto.
2: Irgi?
4: Taip pat ekspromto, taip. Iš mūsų tos kompanijos mes šiaip esam 5, bet iš tos kompanijos, žinokit, aš tokia pasakiau, ir padariau.
2: Ai, tu savo. Klausykit, ta draugystė, aš sakiau, na beveik 40 metų, ar ne, aš suprantu?
4: Taip, mes visą, žinokit, užaugom. Mums buvo 15 metų, kai mes pradėjom mokintis.
2: O taip.
4: Tai, žinokit, mes ir paverkiam, ir pasijuokiam. Apie belenką, žinokit, mes galim pašnekėti.
2: Ai, tu savo, kaip faina. Klausykit, Aušelė, mes labai nuplaukėm nuo temos. Čia apie jūsų grupiokės, jau apie jūsų darbus, apie jūsų energiją užsispyrimą, bet esmė, kad mes jums apmokėsime tą kvitą, kurį jūs prisegėte, pateikėte mums, tai yra beveik 50, matau, 7 eurai, ne?
4: Taip, taip.
2: Nu tai sveikinam, linkime daugiau tokių kelionių, tikrai čekis bus apmokėtas, sveikinam su tuo ir ačiū, kad jūs ekspromptu dalyvaujat.
4: Ačiū labai jums.
1: Sveikinu Aušą, ji patenkinta ir laiminga, nes jai kuras už 56,62 nieko nekainavo. Kitą kartą prisipylė degalų, ar tai būtų benzinas, ar dizelinas. Pasiimkit čekį ir jį būtinai užregistruokit rc.lt. Ką gali žinoti? Gal ir jum pasiseks?
0: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino pastarąsias kelias savaites užsienio žiniasklaidoje pasirodančią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, jos esą gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Tuo tarpu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad karinės grėsmės mums iš Rusijos šiuo metu nėra. Gausėjančių rusų karinių pajėgų pasienyje nefiksuojama, tačiau anot jo Lietuvos žvalgyba mato augančią Kremliaus agresiją. Dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Po pasitarimo sakė Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas, tai esą padėtų geriau suvaldyti atliekų srautus. Nacionalinė švietimo agentūra užplūdo skundai dėl biologijos brandos egzamino rezultatų. Apeliacijas pateikė 407 abiturientai, kai pernai jų buvo vos 31. Kaip skelbta, šiemet biologijos egzamino neišlaikė 15% mokinių. Šiuo metu tiek įsame žinios trečią.
1: Trumpas lietus šiandien numatomas vietomis, temperatūra dieną apie 26, kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos.

0: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
3: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.
6: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
7: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
8: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
9: Pateks į mūsų eterį.
10: Už tavo degalus sumokėsime mes.
11: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
12: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders

0: Man labai smagu, kad radio centre mes ne tik dalinamės įvairiausiomis naujienomis, bet ir daliname įvairiausius prizus. Ten būna ir radio centro dovanos, ir marškinėliai, džemperiai, čipsai, traškučiai, doniukai. Būna, kad užmokame už jūsų kuro išlaidas, o taip pat ryto laidoje galima laimėti pinigų. Pavyzdžiui, šiandien ryte 50 eurų savo kišenę papildė Gintarė.
1: Deivis.
2: Taip. Ojojoj.
1: Atsija.
2: Taip. Ojojoj.
1: Rokas, Jan.
2: Taip, taip.
1: Atlanta.
3: Paskutinis.
2: Važiuojam.
1: O, Jesus.
2: Bet tai...
1: Bon fun kažkaip.
0: Štai kokia Gintarės reakcija ir šaunus pasirodymas ryto žaidime Duok 5. Žinoma, mūsų ryto laidoje vyksta ir daugiau žaidimų. Taip pat galima sužinoti ir įvairiausių įdomybių bei keistinybių iš pasaulio. Įsijunkit kiekvieną darbo dienos rytą nuo pusės 7. Beje, ryto laida iki 10. O rytoj, iškart po 10 žinių, vėl su jumis pasisveikinsiu. Tai kaip supratote, atėjo metas man su jumis jau atsisveikinti. Linkiu gražaus likusio šio trečiadienio. Gero darbo visai netrukus pradėsinčiai čia kalbėti mano kolegei Simonai. Tiesa, dar gero futbolo vakaro ir iki greit.

0: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
2: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
1: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
2: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
3: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
4: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis čytos ir nealkoholinis kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
5: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
6: Kainos krenta. Pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80. Laistimo prekėms iki 50.

0: jokių nesąmonių.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Lietuvoje su valstybiniu vizitu lankantis Latvijos prezidento Edgaru Rinkevičiui su svečiu mūsų šalies vadovas Gitanas Nausėda aptarė du šalių santykius, taip pat regioninio saugumo ir gynybos klausimus bei paramą Ukrainai. Prezidentai be kita ko sutarė Latvijoje surengti bendras karinės pratybas ir kitaip stiprinti šalių kariuomenių bendradarbiavimą. Vizito metu taip pat vyksta bendras Lietuvos ir Latvijos verslo forumas gynybos ir saugumo tema. Šiandien prezidentai lankos ir suskystintų gamtinių dujų terminale Klaipėdoje, o vakare Vilniuje prezidentūroje numatyta valstybinė vakarienė. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir dar kelių šalių vadovai atvyko į Kijevą, Ukrainai minint valstybingumo dieną. Pagrindinis vizito tikslas – aptarti naujas iniciatyvas skirtas gynybos pramonės integracijai bei Ukrainos pasirengimą žiemai, taip pat Kijevo stojimo į ES derybų eigą. O Rusija toliau atakuoja Ukrainą. Iš viso žuvo 6 žmonės, bent 20 civilių patyrė sužalojimų. Aukų pareikalavo rusų smūgiai Odesoje ir Sumuose. Nukentėjo infrastruktūros objekto ir gyvenamieji namai. Savraštų Ukraina naktį atakavo dar 20 Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivių Juodojoje jūroje, netoli okupuoto Krymo pusėsalio. Per antrą pasitraukimą iš antros pakopos pensijų kaupimo sistemos langą nuo balandžio iki birželio tą padarė dar beveik 116 tūkstančių gyventojų, skelbė investicinių ir pensijų fondų asociacija. Jiems bendrai išmokėta apie 672,5 milijono eurų, sodrai grįžo per 270 milijonų, taigi per antrąjį langą iš kaupimo pasitraukė dar apie 8% gyventojų, o kartu su pasitraukusiais per pirmąjį langą iš sistemos išėjo beveik pusę šių pensijų fondų dalyvių. Tuo metu Antstoliai per pirmą šių metų pusmetį išieškojo beveik 190 milijonų eurų skolų, tai 27% daugiau nei tuo pačiu laiku pernai. Antstolių rūmai skelbia, kad tokį augimą lėmė ir dalies skolininkų sprendimas atsiimti antros pakopos pensijų fonduose sukauptus pinigus, tai leido išieškoti skolas iš lėšų atsiradusių jų banko sąskaitose. Jau rytoj prasideda Žagarės vyšnių festivalis. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Du dešimtmečius nedideliame Joniškio rajono miestelėje vykstantis festivalis šiemet paruošęs 4 dienų programą. Joje koncertai, žygiai, edukacijos, parodos, sporto varžybos, aviacijos pasirodymas, istorinio automobilio ekspozicijos ir kitos veiklos visai šeimai. Visas dienas bus galima apsipirkti amatų mugėje pagrindinėje miesto aikštėje. Šeštadienį be kitoko bus atidaromas atnaujintas Žagarės stadionas. Vienu iš festivalio simbolių jau tapęs Kaliausių konkursas ir tradicinis Kaliausių plaukimas Švietės upe.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Apie orus. Rytoj bus debesuota su pragiedruliais, žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą vietomis tikėtinas rūkas, bus apie 12-17 laipsnių. Dieną oras šils iki 24-29 laipsnių, Kuršių nerijoje šiek tiek vėsiau, apie 22 šilumos.
3: Labas, mėly Radio Centro klausytojai, su jumis sveikinusi, aš Simona. Iki pat 7 būsime kartu. Šiandien Liepos 15, trečiadienis, priminsiu Žalgirio mūšio metinės šiandien yra, tai gal turit kokį istorijos entuziastą savo draugų tarpę, būtinai pasveikinkit, galit ir balsutę mums atsiųsti, nepamirškit, kad tokia iš vis opcija yra, na, o aš taip pat jungsiu Radio Centro radarą, vieną iš jūsų apdovanosiu, didelė tokia dėžė Radio Centro duoniukų.

0: radio centro radaras.
1: Jungiu radio centro radarą, kaip ir žadėjau. Šiandien ieškosiu to, kas dirba ne pusę kojos, ne dviem kojom, o gal visom keturiom arba net šešiom. Kas iš jūsų šiandien į darbą atsivedėt vaiką, o gal net ir ne vieną. Kartais taip jau nutinka, kad reikia su savimi savo atžalą pasiimti dėl įvairių priežasčių. Tai jeigu jums šiandien taip nutiko, rašykit SMS numeriu 0662 86 288. Žinutėje parašykite savo vardą. Na ir trumpai papasakokite, kasgi ten nutiko, o paskui aš mūsų radaro duomenis apžvelgsiu. Vienam iš jūsų dar ir paskambinsiu, nudžiuginsiu, nes jums nukeliaus visa dėžė į radio centro duoniukų. Vos nepamiršau, jeigu rašote SMS žinutę, tai natūralu, kad jūsų numerį matau, o jeigu rašote kažkur kitur, tai nepamirškite savo telefono numerio nurodyti, kad galėčiau su jumis susisiekti.

0: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
2: Jūsk kainolužės parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20 iki 80 procentų atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
3: Įdėgis išblunka. Bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30 procentų nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Grammy laureatas ir vienas iš keliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena. Kaunas. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt.

0: trečios valandos Top 3.
1: Grupė YouTube mūsų etrija skamba vis rečiau ir jai skamba groja tik senos dainos. Šiandien noriu pasidžiaugti, kad grupė YouTube pristato naujieną. 15 valandos Top 3 pradės naujas jų kūrinys Street of Dreams. Daina žymi naują grupės etapą. Ruošiasi jie išleisti albumą po 9 metų pertraukas. Taigi, išgirskit etrija YouTube dainos. Naujausia Street of Dreams ir jau hitais tapę One Day With or Without You.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Lietuvoje su valstybiniu vizitu lankantis Latvijos prezidento Edgarui Rinkevičiui su svečiu mūsų šalies vadovas Gitanas Nausėda aptarė regioninio saugumo ir gynybos klausimus bei paramą Ukrainai. Prezidentai be kita ko sutarė Latvijoje surengti bendras karinės pratybas ir kitaip stiprinti šalių kariuomenių bendradarbiavimą. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir dar kelių šalių vadovai atvyko į Kijevą, Ukrainai minint valstybingumo dieną. Pagrindinis vizito tikslas – aptarti naujas iniciatyvas skirtas gynybos pramonės integracijai, taip pat Kijevo stojimo į Europos Sąjungą derybų eigą. Per antrą pasitraukimą iš antros pakopos pensijų kaupimo sistemos langą, nuo balandžio iki birželio, tą padarė dar beveik 116 tūkstančių gyventojų. Jiems bendrai išmokėta apie 672,5 milijono eurų. Rytoj prasideda Žagarės vyšnių festivalis. 4 dienų programoje koncertai, žygiai, edukacijos, parodos, aviacijos pasirodymas, istorinių automobilių paroda ir kitos pramogos visai šeimai. Šiuo metu tiek, įsame žinios ketvirtą.
1: Trumpas lietus šiandien numatomas vietomis, temperatūra dieną apie 26, kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos.

0: Kokia švelnutė.
1: Aš?
0: Patalinė, bet ir tu.
2: Mėgaukitės tobulomis poilsio akimirkomis. Lidl parduotuvėse. Livarno Renforce patalinės užvalkalai tik nuo 7 eurų. Livarno užtempiama trikotažinė čiužinio paklodė tik nuo 4 eurų. O Esmara moterų arba vyrų pižama tik 5 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 16-osios. Lidl vertė.
3: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
4: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
5: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
6: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.

0: Radio Centro Radaras.
1: Atėjo laikas apžvelgti, kągi sumedžiojo, sužvejojo mūsų radaras. Tai štai Rūta rašo, kad kiekvieną dieną į darbą tenka vykti su sūnumi, kol vasaros atostogos. Gaunasi, kad kaip ir vaikas, galima sakyti, irgi gal dirba, gal kažkaip bent jau morališkai padeda, tai Rūtai yra lengviau. Tai irgi skaitosi. Tai dar viena klausytoja rašo, kad šiandien atsivežė savo 9 metų vaiką į darbą, nes jis pats pasakė, kad pasėti darbę jau buvo net 2 kartus, o pas mamą ne kartą reikėjo taisyti padėtį. Taip pat šiandien klausytoja rašo, kad kartu su dukra važiavo rinkti aviečių. Labai šiaip įdomu, kur jų galima šviežių gauti ir arba užsidirbti, arba bent jau būna tokia, kiek žinau, pramoga, kad sau gali už pigiau susirinkti tiesiog pavalgyti. Na, o skambinau aš Gintarei. Esat dabar pakeliui, kiek suprantu, iš Kauno į Vilnių. Kasgi ten per klientai, ką jūsų sūnus matė, ką nuveikėt, ar smagu buvo? Pats gali gal irgi pasisakyti.
2: Papasakok, Maju, ar buvo smagu.
3: Na, šiaip smagu buvo.
1: Aha, o ką mama dirba?
3: Tokia, nu, kaip čia,
2: pardavimui.
1: Gintarė, ką ten parduot?
2: Aha, mes darbo drabužius nuomojam įmonė mūsų, tai va, ieškau klientų, kaip aprengti juos galėčiau naujai kažkaip kitaip.
1: Va, kaip smagiai.
2: Porą susitikimų jo turėti, parodyti rubelius, tai sakau, kad važiuojam ir vaikinas turėtų būti įdomu.
1: Geras, tai jis jums labiau padėjo, ar gal ir patrukdė kažkur?
2: O, žinokit, netrukdo, kažkaip labai klientai šiais laikais geranoriški, jeigu anksčiau ten būdavo ir supykdavo, netgi taip nemaloniai. Jo, jeigu vaikas automobilį sėdė, dabar ir pakviečia kartu užeiti, tai kažkaip labai, labai fainai.
1: Nu, smagu, ir tokia gal vasariška nuotaika, visi supranta, kad vaikam nėra kuo užsiimti.
2: Nu, turiu pasiteisinimą vasaros atostogas, reikia kažkaip
1: Aišku, tai labai smagi diena, turbūt jums buvo, gal ir jums šiek tiek prasiblaškimas toks, tai jum kartu dalintis visai šeimai, visą dėžyje Radio Centro Doniukų galėsite pakeliu irgi gal kada dar važiuosit kramsnoti.
2: Oi, kaip faina, ačiū labai.
1: Tai saugaus jums laimingo kelio namo.
2: Dėkui, gražias dienas.
1: Štai tokios šiandienos radaro naujienos. Kartais vasarą tikrai tenka pasiimti vaikus į darbą. Ir man atrodo, tai puiki pramoga ne tik vaikams, bet ir patiems tėvams. Šiek tiek kitaip atrodo dienos ir gal netgi į savo darbą galima naujai pažvelgti. Šiandienos radarą aš jau išjungiu. Rytoj ieškosime kažko naujo.

0: iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs. Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net

0: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis – daugiau džiaugsmo.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

Afrika. Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Ukraina ir Europos Sąjunga pasirašė gynybos pramonės susitarimą, vadinamoje dronų sutartį. Paskelbė Kijeve, Ukraina minint valstybingumo dieną viešinti Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Jie atkreipė dėmesį į Ukrainos įgytą kovinę patirtį ir pabrėžė, kad atsižvelgdamos į grėsmes, Europa ir Ukraina privalo šiomis žiniomis naudotis kartu. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien patvirtino pastarąsias kelias savaitės užsienio žiniasklaidoje pasirodančią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse. Jos gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Pasak šalies vadovo, ši informacija pagrįsta žvalgybiniais duomenimis, o kalbama apie galimus Rusijos smūgius kritinei infrastruktūrai regione. Nausėda pažymi, kad Lietuvos kritinės susisiekimo ir energetikos infrastruktūros apsauga yra sustiprinta. Savo raštu Lietuvoje viešintis Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius perspėjo, kad Rusija provokacijų regione gali griebtis tada, kai jums reikšmingai silpti kare Ukrainoje. Tuo tarpu krašto apsaugos ministras Robertas Kauna sako, kad karinės grėsmės mums iš Rusijos šiuo metu nėra. Gausėjančių rusų karinių pajėgų pasienyje nefiksuojama, tačiau anot jo Lietuvos žvalgyba mato augančią Kremliaus agresiją. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbia baigusi dar vieną 1.5 valandos trukmės smūgių Iranui bangą. Jie esą dar labiau susilpnino Irano galimybės atakuoti komercinę laivybą Urmuzo sąsiauryje. Atakuotos sparnuotų raketų saugojimo bei paleidimo vietos. Tuo tarpu Teheranas pareiškė, kad Urmuzo sąsiauris liks uždarytas laivybai, kol amerikiečiai nenutrauks savo karinių veiksmų. Nacionalinė švietimo agentūra užplūdo skundai dėl biologijos brandos egzamino rezultatų. Apeliacijas pateikė 407 abiturientai, kai pernai jų buvo vos 31. Kaip skelbta šiemet biologijos egzamino neišlaikė net 15% mokinių, pasak švietimo bendruomenės tai prasčiausias rezultatas istorijoje. Tiesa, šiemet gerokai padaugėjo laikiusiųjų biologiją. Jie rinkosi beveik 9700 abiturientų, o pernai tik apie 6000. Pajūryje kasdienės keliones pradeda didžiausia šalyje kruizinis laivas Aurora. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Kasdieniai Auroros kruizai vyks maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Mirusios kopos, Klaipėda. Laivas kasdien išplaukia pusę 11 ryto, Juodkrantė pasiekia po poros valandų, 14 valandą organizuojama ekskursija iki Mirusių kopų, o į Uostamiestį Aurora grįžta apie 18 valandą. Taip pat galima rinktis kelionę į vieną pusę ar šio sezono naujieną – saulės palydėjimo kruizus. Iki šiol šiuo maršrutu 8 sezonus plukdė laivas Forelė, bet dėl didelio susidomėjimo nuspręsta eksploatuoti didesnį tos pačios bendrovės laivą. Forelė kursuos tais atvejais, kai keleivių srautai bus mažesni.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Apie orus. Rytoj bus debesuota su pragiedruliais, žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą vietomis tikėtinas rūkas bus apie 12-17 laipsnių. Dieną oras šils iki 24-29 laipsnių, kuršių nerijoje šiek tiek vėsiau apie 22 šilumos.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Ir pasaulio futbolo čempionato naujienos. Šį vakarą paaiškės antrasis pirmenybių finalo dalyvis. Pusfinalyje 22 valandą susitiks Anglija ir Argentina. Priminsiu, šios poros nugalėtojas finale susikaus su Ispanijos rinktine. Šį vakar 2-0 nugalėjo Prancūziją. Ispanai pirmą ir paskutinį kartą planetos pirmenybių finale žaidė prieš 16 metų 2010-aisiais ir tąsyk nugalėjo Nyderlandus bei tapo čempionais. Pasaulio futbolo čempionato finalas vyks ateinantį sekmadienį Liepos 19. Tą dieną apie 80 tūkstančių žiūrovų talpinančiame New Yorko New Jersey stadione. Be paties finalo amerikiečiai jau planuoja sublizgėti ir tikrų žvaigždžių šou per rungtynių pertrauką. Dėl to FIFA sutiko leisti jai skirti daugiau laiko nei standartinės 15 minučių. Anot žiniasklaidos planuojama, kad pertrauka truks apie 20-25 minutės. Beje, tai ne pirmas kartas, kai FIFA duoda tokį leidimą. Panašiai truko pertrauka pernai vykusiame klubų čempionato finale. Tuo tarpu per pasaulio čempionatą NATO finalinių rungtynių pertrauką stadione turėtų pasirodyti tokios sceno žvaigždės kaip Madonna, Shakira, Justinas Bieberis ir kiti.
4: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Yeah!
5: dėmesio centras.
6: Kelios minutės po ketvirtos valandos, man ta pirma valanda taip ilgai ėjo. Aš jums prisipažinsiu, gal net pasiskūsiu, šiandien prastai miegojau, tai man viskas sulėtinta. Taip, toj kava gal suveiks, mane pagreitins, bet tikrai problemų neturiu su nuotaika. Kažkaip jinai vis tiek išlieka gera. Tikiuosi, kad ir jūs iškrėsiu savo tą gerą nuotaiką, taip pat skaičiuosime svetimus pinigus. Šį kartą kalbėsime apie tikrai didelius pinigus, apie prabangą, o paskuigi dar vieną iš jūsų nudžiuginsiu, nes kažkam padengsiu jūsų kelionės išlaidas mūsų žaidime. Pilate jūs, mokame mes.

0: Skaičiuokime svetimus pinigus.
1: Kaip ir žadėjau šiandien apie prabangą, piniginę plačiausiai teks atverti tiems, kas gyvena Singapūre. Naujausias tyrimas rodo, kad šis miestas jau ketvirtus metus iš eilės išlieka brangiausių pasaulyje. Prie to labiausiai prisideda itin brangus nekilnojamasis turtas, automobiliai ir stiprus Singapūro doleris. Skaičiuojama, kad kuklesnis, bet patogus gyvenimas Singapūre žmogui kainuoja apie 2800 eurų per mėnesį. Nuomojantis būstą centre, būtinos mėnesinės išlaidos gali siekti ir 4000 eurų. Antroje vietoje atsidūrė Ciurichas, trečioje Monakas, aplenkęs net Londoną. Tyrime vertinamos tokių prekių kaip laikrodžiai, juvelyrika, prabangus automobiliai, kainos ir išlaidos kasdieniam gyvenimui. Ekspertai pastebi, kad prabangos sektorius vis labiau orientuojasi į itin turtingus klientus, kurie ekonominių sviravimų beveik nejaučia. Tai tikrai nėra apie mus, paprastus mirtinguosius, mes viską jaučiame, bet vis tiek taip pasižvalgyti kažkur į tolį ar čia į aukštį, net nežinau, į rytus.

0: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
1: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
1: O jei nespėsim šiandien,
2: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną.
3: Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,59 eurų. Kilogramas bananų tik 89 centai. Salotos vazonėlyje Lola Bionda tik 89 centai. Kilogramas kumato pomidorų tik 2,49 eurų. O 450 gramų pakuoti virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
8: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
9: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99 €. Lidl vertė.
10: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
11: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
12: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Dabar tikrai labai smagi mano darbo akimirka, turbūt smagiausia vienam iš jūsų paskambinti, nudžiuginti ir padaryti jūsų kelionę nemokamą. Šį kartą tai bus Tomas.
3: Ačiū.
2: Tomai, laba diena.
3: Labą dieną.
2: Ar žinot, kas čia jums skambina?
3: Turbūt čia iš atidėjų.
2: Ne, spėsi dar kartą?
3: Tada iš radijo centro.
2: Taip, Simona iš radijo.
3: Olė, olė, olė, olė.
2: Nu, toks džiaugsmas, Tomai. Tai aš, aišku, jums su džiugia naujiena skambinu. 19,89, nedidelė suma, bet toj pat papasakosit, kodėl nei tokia nedidelė, kur buvot, ką matėt, ką nuveikėt.
3: Taip. Suma tokia nedidelė, todėl, kad važiuoja motociklu. Su Kati multistrada aplankėm anūkus, vaikus, buvom Palangoj pas dukteriečią šeimyną aplankėm, plateliuose nusimaudėm, sunieną aplankėm ir grįžom namo, į sodus irgi aplankėm, čia Plungiai.
2: Bet tai Tomai, sakot aplankėm, tai čia dviese.
3: Taip.
2: Ant vieno motociklo.
3: Taip.
2: Ir visą šitą kelionę jums tie 20 beveik eurų garantavo?
3: Taip, ten dapylėm, kiek ten trūko truputį ten iki pilno bako ten ir viskas.
2: Bet tai čia už tiek pinigų galima tiek keliauti su motociklu?
3: Nu taip, 350 km.
2: Su pilnu baku?
3: Taip, čia Plungės rajonas čia praktiškai yra, vas, pas mus Žemaitijoje, čia vas, mes tokį ratą prasukom.
2: Aha, o pilnas bakas kiek kainuotų daugiau mažiau?
3: Ten jisai išeina 25 kažkur ne. 6.
2: Aš tai dabar tik tai supratau, kad kiek yra stipriai pigiau su motociklu važinėti.
3: Taip.
2: Oho, čia tokia dabar labai gera reklama, man atrodo, išsilaikyti teisės motociklą ir įsigyti.
3: Taip, ir dabar praktiškai daug merginų negu vaikinų daugiau važinėja su motociklais ir motoroleriais.
2: Geras, tai jos tokios taupios gal yra pragmatiškos.
3: Nu taip, praktiškai, va, sėdai, vėjelis prapučia ir nekaršta, kai automobilį sėdi.
2: Nu, smagu, o dar čia rašat, kad peties MRT buvo ligoninėje.
3: Taip, va, važiavau kaip tik tą pačią dieną, kai jums irgi rašiau, važiavau irgi TA, pravariau dar motociklui grįžęs ir dar važiavau 7 vakare, MRT darė peties, bet čia ne trauma, ne kas, bet čia... kaip sakyt, skausmas yra ir...
2: Na, jau išsiaiškino, kas ten?
3: Ne, tai dabar 2 savaitės reikia laukti, atsakymas bus.
2: Nu, man atrodo, čia yra ypatingai naši ir produktyvi jūsų kelionė. Tiek daug visko padaryta už tos 19,89 ir dar ir nemokamai finale gaunasi.
3: Taip, va, tuo labiau tada čia. Valiau.
2: Labai džiugiuosi jūsų puikia nuotaika, tai į savaitės antrą pusę rytą mes tikiuosi, kad išlaikysit tą gerą nusitikimą.
3: Taip, būtinai. Toras geras, saulė kepina pas mus Žemaitijoje.
2: Labai, labai smagu, pas mus irgi šilta, tai linkėjimai visai Žemaitijai. Gražios likusios dienos.
3: Dėkau.
2: Ate. Na, koksgi smagus mūsų klausytojas Tomas. Man nuotaika pakėlė, jum tikriausiai irgi. Labai smagu jūs džiuginti, o man dar ir akis atvėrė, kiek iš tikrųjų pigiau yra važinėtis motociklu. Einu pasižiūrėsiu, kiek kainuoja išsilaikyti teisės. Gal tai taps mano šios arba kitos vasaros planu. Tų planų gali būti, aišku, įvairių. Vienas iš jų gali būti pasiimti paskolą. Galbūt net tam pačiam motociklui. Tai jeigu planavote vasarą imti paskolą, verta prisiminti mažą gudrybę, kuri padės nepermokėti. Daugybė žmonių, aišku, jau ją žino. Užsukate į nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders, užpildote vieną paraišką per valandą, jau taip greitai gaunate pasiūlymus iš 20 bankų ir kreditorių ir tuomet patogiai juos palyginate. Palyginimas gali padėti sutaupyti net iki 9000 eurų. Taip kartais tiek skiriasi brangiausias ir pigiausias pasiūlymai Lietuvoje. Taigi tie, kam reikia paskolos dabar, būtinai užbėkite į lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Ukraina ir Europos Sąjunga pasirašė gynybos pramonės susitarimą, vadinamąją dronų sutartį, paskelbė Kijeve, Ukrainai minint valstybingumo dieną, viešinti Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino pastarąsias kelias savaitės užsienio žiniasklaidoje pasirodančią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, jos esą gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Nacionalinė švietimo agentūra užplūdo skundai dėl biologijos brandos egzamino rezultatų. Apeliacijas pateikė 407 abiturientai, o pernai jų buvo tik 31, kaip skelbta šiemet biologijos egzamino neišlaikė net 15% mokinių. Pajūryje kasdienės keliones pradeda didžiausia šalyje kruizinis laivas Aurora. Kelionės vyks maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Mirusos kopos, Klaipėda. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 5.
1: Trumpas lietus šiandien numatomas vietomis, temperatūra dieną apie 26, kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos.

0: Vodafone. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
2: Krokodilas.
3: Kas?
2: Krokodilas.
1: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
4: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbiverslui.lt.
5: Liepa varžtų pasaulyje – terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms – -20%. O poliams – net -25%. Varžtų pasaulis – čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai – laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
6: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo Dormeo Home.
10: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
11: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
12: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

Vakar klausytojas Karolis sveikino mane sugrįžusią į darbus ir sakė, kad jam įprasta yra po darbo girdėti mano balsą. O ašgi galvoju, gal kažkam tas mano balsas jau ir nusibodo ir galvoja, kad norėtų geriau savo balsą girdėti. Arba kokią savo draugo balsą girdėti. Ir tai yra įmanoma. Tiesiog atsiųskite balso pranešimą įrašytą per Viberį arba WhatsAppą mūsų numeriu 0662-862-888. Galite ten, pavyzdžiui, pasakyti, na nežinau, kam nors palinkėti. Visiems, pavyzdžiui, radio centro klausytojams palinkėti gražaus vakaro arba gerų orų. Čia irgi užbėgu įvykiams už akių, nes jeigu pasižiūrėsite iki tos savaitės orų prognozę, ten ir vėl pas mus lankysis spalis. Tai galima ir pasiskūsti, bet taip reikia pozityviai skūstis. Galima ir pasveikinti ką nors su proga be progos, o galima sugalvoti kažką visiškai savo. Tai įrašykit, bendraukime. Tą galima, aišku, daryti ir programėlėje Radijas LT ir mūsų puslapyje rc.lt.

0: pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Jų gali sutaupyt ir pirk pigiai.
4: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė.lt.
5: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
1: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
6: Kainos krenta. Pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai. Net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Maximiano Maximoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškų skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maxima, tai ko reikia.
0: Elektroninės muzikos duetas Basil and Ainius. Vienintelis koncertas pajūryje. Liepos 17 dieną Palangos koncertų salėje. Ženk ten, kur dar nebuvai. Basil and Ainius. Mixed Signals. Bilietus platina kakava.lt.

0: Vasarinis Gerdavos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerdavos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
1: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas. Posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis-ac.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Po pasitarimo su savivaldos ir atsakingų institucijų atstovai sako nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Tai esą padėtų geriau suvaldyti atliekų srautus. Ekstremali situacija gali būti paskelbta jau kitą savaitę. Tokiu atveju atliekų srautą iš Vilniaus regiono būtų galima nukreipti į kitus rūšiavimo centrus, tiesa tai gali padidinti logistikos kaštus. Be to, pasak Vitkausko, sutarta su Vilniaus kogeneracinė jėgainė dėl didesnio atliekų kiekio deginimo, tačiau šiuo atveju svarbu užtikrinti, kad šios atliekos būtų tinkamai surūšiuotos ir paruoštos deginimui. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė susirinko į pirmą posėdį po to, kai vakar Seimas patvirtino jos programą, o ministrai prisiekė ir pradėjo eiti pareigas. Premjeras visiems linkėjo sėkmės, darbuotis darniai, komandiškai ir nekonfrontuoti. Pirmuosius ministrų darbo rezultatus Mindaugas Sinkevičius vėliausiai pamatyti dar vasarą. O į partijų reitingų viršūnę pakilo opoziciniai konservatoriai. Atskirų politikų reitinge pagerėjo europarlamentaro, vardan Lietuvių lyderio Virginijaus Sinkevičiaus vertinimas. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Baltijos tyrimo apklausos duomenimis už konservatorius Seimo rinkimuose dabar balsuotų 12,5% respondentų, o už antroje vietoje likusius socialdemokratus 12,1%. Prieš mėnesį šis rodiklis siekė 13. Tiesa, apklausoje dar galima paklaida. Palankiausiai vertinamo asmenybių sąrašo viršuje kadenciją baigės prezidentas Valdas Adamkus su 79% palaikymu ir Dalia Grybauskaitė, kurią palaiko 60% gyventojų. Į trečią vietą šoktelėjo Virginijus Sinkevičius, kurį, kaip ir prezidentą Gitaną Nausėdą, palankiai vertina 49% respondentų. Prieš mėnesį Sinkevičiaus palaikytojų gretos buvo 11% punktų mažesnės. Nepalankiausiai vertinamas įtarimų korupcijos byloje sulaukė Seimo narys Saulius Skvernelis.
0: Švietimo ministerija žada gerinti pagalbą specialiųjų poreikių turintiems vaikams, po to, kai valstybės kontrolės atliktas auditas parodė, jog reikiamos pagalbos nesulaukia daugiau nei pusę tokių vaikų. Anot inspektorių, pagalba vaikams dažnai vėluoja arba jų nepasiekia dėl ilgo poreikių nustatymo proceso, taip pat dėl tėvų pasipriešinimo. Meto dažnai lieka net pažinti gabių ir talentingų vaikų poreikiai. Auditas taip pat parodė, kad švietimo pagalbos specialistų ir mokinio padėjėjų trūksta daugiau nei pusėje bendrojo ugdymo mokyklų ir 3/4 profesinio mokymo įstaigų. Švietimo ministerijai rekomenduota skubiai spręsti specialistų pritraukimo klausimą, taip pat atnaujinti kriterijus, pagal kuriuos tam tikrose klasėse privalomai atsirastų antras mokytojas ar jo pagalbininkas.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Apie orus. Rytoj bus debesuota su pragiedruliais, žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą vietomis tikėtinas rūkas, bus apie 12-17 laipsnių. Dieną oras šils iki 24-29 laipsnių, Kuršių nerijoje šiek tiek vėsiau, apie 22 šilumos.
3: Kelios minutės po 5 valandos, viskas, oficiali darbo dienos pabaiga. Žinau, kad dalis iš jūsų jau darbus ir pasibaigę esate, kažkas atostogauja, o kažkas dar dirbs gal taip, kaip ir aš iki pat 7 valandos. Tuoj pat pas mus čia užsuks Paulina ir su savo rubrika laiko mašina nukels mus į praeitį, o paskui dar kartelį keliausime į praeitį, tik jau ne taip toli iš šiandienos ryto.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Šį kartą prisiminimuose skambės muzika, kuriai jau 26. Kviečiu kartu prisiminti dainas 2000-ųjų 29 metų savaitę, įkopusias į 3 pirmas pozicijas reitinge LT Top 20. Galiu teikti, kad ten skambėjo vien atlikėjai žvaigždės. Apžvalgą pradėkime nuo 3 pozicijos, kurioje Lemon Joy, jų daina Hey, tuok man žodį, per 6 savaitės tą kartą pakilo aukščiausiai į 3 vietą.
2: Hey, tuok man žodį.
1: Antroje vietoje Deivis ir tu toli. Po 2 mėnesių tapė jis pagaliau tarp lyderių. Ir savo neįtikėtiną istoriją LT Top 20 prieš 26 metus pradėjo grupė Skam su daina Beautiful. Numeris 1 pozicijoje kūrinys praleido net 6 savaitės.
0: Radio centro laiko.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,59 eurų. Kilogramas bananų tik 89 centai. Salotos vazonėlyje Lola Bionda tik 89 centai. Kilogramas kumato pomidorų tik 2,49 eurų. O 450 gramų pakuotė virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
3: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
4: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
5: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
4: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tikėję vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
6: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
7: Šeimyną, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
8: Kremas nuo saulės?
7: Yra.
8: Kefiras nuo įdegio?
7: Yra.
8: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
7: Kai be jo?
8: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
7: Jeigu tik to neši.
8: Ai, svarbiausia pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
9: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia – mažų kainų vaistinė.
10: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: gali jums atrodyti, kad ryto laidos žaidimuose duok 5 arba ryto 10 labai retai kas laimi. Ir iš tikrųjų, ne taip dažnai tai nutinka, bet šiandien Gintarė pagaliau laimėjo duok 5. Ir man taip gera
1: gyvent, ir man taip gera gyvent.
2: Taip. Ojojoj.
1: Atsija.
2: Taip. Ojojoj. Ir išnyko
1: tavo Rokas Jan.
2: Taip, taip.
1: Atlanta.
3: Paskutinis.
2: Važiuojam.
1: O, Jesus.
2: Bet tai
1: Bon Fun kažkaip
0: Kaip jau turbūt supratote, 30 sekundžių, 5 dainų iškarpos ir reikia įvardinti 5 atlikėjus. Tuomet 50 eurų keliauja jums ir šiaip turbūt labai geras jausmas ir toks pozityvios nuotaikos užtaisas visai dienai. Kaip gera vaikščioti, žinant, kad va šiandien ryte laimėjai gero ryto žaidimą. Rytoj pusę 7 įsijunkit gerą rytą irgi galėsite pasikrauti gerą nuotaiką ir sudalyvauti jų puikiose žaidimuose.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygių ekstremalią situaciją. Po pasitarimo sakė nacionalinio krizių valdymo centro vadovas. Tiesa, padėtų geriau suvaldyti atliekų srautus. Ekstremali situacija gali būti paskelbta kitą savaitę. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė susirinko į pirmą posėdį, po to, kai vakar Seimas patvirtino jos programą, o ministrai prisiekė ir pradėjo eiti pareigas. Pirmuosius ministrų darbo rezultatus Sinkevičiaus vilėsi pamatyti dar vasarą. Švietimo ministerija žada gerinti pagalbą specialiųjų poreikių turintiems vaikams, po to, kai valstybės kontrolės atliktas auditas parodė, jog reikiamos pagalbos nesulaukia daugiau nei pusę tokių vaikų. Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą paaiškės antrasis pirmenybių finalo dalyvis. Pusfinalyje 22 valandą susitiks Anglija ir Argentina. Priminsiu, šios poros nugalėtojas finale susikaus su Ispanijos rinktine. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 6.
1: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas? Horizonte dar palankesnis. Daugiau luminor.lt.
2: Trumpas lietus šiandien numatomas vietomis. Temperatūra dieną apie 26, kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos.

0: Grammy laureatas ir vienas iš keliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena. Kaunas. Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas. Radio centras.
1: Moki vėžį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Bill Latex dažams net iki 40% nuolaida. Moki vėžį.
2: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės.
3: Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
4: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį. Įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį. Nes kuras baigėsi.
9: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
10: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
11: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
12: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
13: Pateks į mūsų eterį, už tavo degalus sumokėsime mes.
11: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
14: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Kai sužinojau, kad mūsų eteryje bus toks žaidimas, prisipažinsiu, iš karto labai apsidžiaugiau, nes žinojau, kad bus labai smagu su jumis bendrauti, bet tada net neturėjau žalio supratimo, kiek daug naujo, įdomaus galėsime sužinoti. Atrodo, nu ir ką, na žmonės įsipils kuro, mes jiems paskambinsime, tas išlaidas padengsime, pabendrausime ir bus smago. Pasirodo, kuro tema ir ta kelionių tema atrakina begalį įvairiausių patirčių ir va tokio pažinimo džiaugsmo. Tai šiandien Vitalijus bendravo su mūsų klausytoja Karolina, kuri papasakojo apie egzotinių gyvūnų prieglaudą ir aš aišku pasidžiaugiau, nes aš apie ją jau žinojau, nes kažkada ieškojau, kur galima pasiimti žiurkę globotinę. Taip, galima žiurkę nenusipirkti, o irgi pasiimti iš prieglaudos. Kristina ten tiesa važiavo dėl kitų gyvūnų.
3: Važiavau į prieglaudą, būtent egzotinių gyvūnų. Net nežinau iš tikrųjų, kad tokia yra, bet vat sužinojau iš kolegės ir nusprendžiau aplankyti. Tai nuvažiavau, nuvežiau maisto, paglosčiau ten šuniukas, toks labai fainas pasitiko, labai draugiškas, tai paglosčiau tą šuniuką, šiek tiek pabendravau su savanoriais, kurie tais gyvūnėliais rūpinasi. Tai jų ten įvairiausių yra, ir gauruotų, ir dėžų, ir vėžliukų, ir plunksnuotų, žodžiu, įvairių.
4: O kur čia ta prieglauda yra?
3: Prienų rajone.
4: Kaip čia taip įvyksta? Žmonės, pavyzdžiui, nusiperka vėžliuką ir sako, nebenoriu, ar kaip čia atsiranda tie gyvūnai toj prieglaudai?
3: Taip, tiesiog šita prieglauda surenka visus gyvūnus, kuriais žmonės nebegali, pavyzdžiui, rūpintis, ar nebenori, ar atsibosta, nu įvairių tų atvejų būna. Tai jie visus, va, būtent egzotinius surenka, nes daugiausiai girdim apie tas prieglaudas, kur taip. Rūpinasi šunimis, katėmis, tai va čia tas toks, kur triušiukai eina, papūgos.
4: Bet ir ten šuniukas vienas yra, ne?
3: Taip, šuniukas vienas yra ir katiną mačiau.
4: O, geras. O jūs ten, kai apsilankėt, pavyzdžiui, pati negalvojot, gal aš norėčiau kokio vėžlio ar dar kažko, ar negalvojot taip?
3: O, mano draugas norėtų vėžlio, aš norėčiau gal driežo kokio, bet kol kas turim du katinus ir du šunis, tai užtenka.
2: Jeigu ir jūs turite kažkokių smagių nuotykių arba įdomių kelionės tikslų, nepamirškite tą, kurio čekį išsisaugokite tą pačią dieną, kai pilatės. Užregistruokite rc.lt ir gali būti, kad lygiai taip pat kaip Karolinai, jums ta konkreti kelionė taps nemokama. Visas taisyklės be abejo yra surašytos rc.lt. Man atrodo, kad čia svarbiausia yra tiesiog nepamiršti, nes jūs visi turite labai smagių kelionių, ypatingai vasarą, pilna įspūdžių, labai labai laukiu, kad jais pasidalintumėte.

Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika.

0: kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelio administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
4: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Vaistinį. Jauskitės gerai, sutaupę.
5: Tėti, pasirašyk.
6: Ką?
5: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
6: Ambicingas planas.
5: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
7: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau PZU.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 18 valandų. Lietuvoje su valstybiniu vizitu lankantis Latvijos prezidento Edgaru Rinkevičiui su svečiu mūsų šalies vadovas Gitanas Nausėda aptarė regioninio saugumo ir gynybos klausimus bei paramą Ukrainai. Prezidentai be kita ko sutarė Latvijoje surengti bendras karinės pratybas ir kitaip stiprinti šalių kariuomenių bendradarbiavimą. Visi tuo metu taip pat vyksta bendras Lietuvos ir Latvijos gynybos ir saugumo verslo formas. Prieš tai prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino pastarąsias kelias savaitės užsienio žiniasklaidoje pasirodančią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, jos esą gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Savo ruožtu Lietuvoje viešintis Latvijos prezidentas perspėjo, kad Rusija provokacijų regione gali griebtis tada, kai jiems reikšmingai silpti kare Ukrainoje. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė baigusi dar vieną 1.5 valandos trukmės smūgių Iranui bangą. Jis dar labiau susilpnino Irano galimybės atakuoti komercinę laivybą Urmuzo sąsiauryje. Atakuotos sparnuotųjų raketų saugojimo bei paleidimo vietos. Tuo tarpu Teheranas pareiškia, kad Urmuzo sąsiauris liks uždarytas laivybai, kol amerikiečiai nenutrauks savo karinių veiksmų. Dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremalios situaciją. Po pasitarimo su savivaldos ir atsakingų institucijų atstovai sakė nacionalinių krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Tai esą padėtų geriau suvaldyti atliekų srautus. Ekstremali situacija gali būti paskelbta kitą savaitę. Per antrą pasitraukimo iš antros pakopos pensijų kaupimo sistemos langą, nuo balandžio iki birželio, tą padarė dar beveik 116 tūkstančių gyventojų, skelbė investicinių ir pensijų fondų asociacija. Jiems bendrai išmokėta apie 672,5 milijonų eurų, sodrai grįžo per 270 milijonų. Taigi per antrąjį langą iš kaupimo pasitraukė dar apie 8% gyventojų, o kartu su pasitraukusiais per pirmąjį langą iš sistemos išėjo beveik pusę šių pensijų fondų dalyvių. Įsibėgėjant atostogų sezonui, sodra primena, turint nedarbingumo pažymėjimą, keliauti negalima. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Kaip ir kasmet, atėjus vasarai, sodra sako bene kasdien sulaukianti prašymų patikrinti, ar nedarbingumą turintis darbuotojas nepažeidė taisyklių. Vietoj gydymosi namuose nekeliavo ir neatostogavo svetur. Tai daryti draudžiama. Taip pat negalima susirgus lankytis masiniuose renginiuose vartoti alkoholio. Gavus skundą apie galimą pažeidimą, nedarbingumą turintis žmogus yra kviečiamas į gydytojų konsultacinės komisijos posėdį. Tokiais atvejais dauguma pažeidėjų pasak sodros staiga pasveiksta. Dalis verslininkų sako, kad anksčiau buvusią aštrią problemą pavyko išspręsti, vasaros metu pakeliant darbuotojams atlyginimus.
0: Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą paaiškės antrasis finalo dalyvis. Pusfinalyje 22 valandą susitiks Anglija ir Argentina. Priminsiu, šios poros nugalėtojas finale susikaus su Ispanijos rinktine, kuri vakar 2-0 nugalėjo Prancūziją. Apie orus. Rytoj bus debesuota su pragiedruliais, žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą vietomis tikėtinas rūkas, bus apie 12-17 laipsnių. Dieną oras šils iki 24-29 laipsnių, Kuršių nerijoje šiek tiek vėsiau, apie 22 šilumos.
2: Kelios minutės po 6 valandos, jau mano paskutinioji valanda su jumis. Tuoj pat jau apžvelgsime rytojų, kad būtumėt pasiruošę rytojaus darbo dienai, žinotumėt visas aktualijas. Paskui išsuks Paulina ir pristatys muzikinę naujieną šį kartą ir vėl iš Lietuvos. Labai džiugina nauja lietuviška muzika, o dar labai jaučiasi, kad visi džiaugiasi šiltais pagaliau vasaros orais. Nes kartais pas mus čia būna atidarytas langas studijoje ir galite išgirsti turbūt kažkur fone pravažiuojantį motociklą. Prospaudos rūmus pralekia pirmyn atgal ir kartais labai garsiai būna, tai vat atskleidžiu jums tokius užkulisius šiek tiek mūsų, gal jau metas man tą langą priberti.

Viena į pabaigą metas pasikalbėti apie rytojų. Aš tai visada mėgstu vakare pagalvoti apie tai, ką darysiu rytoj. Kartais netgi man susipainioja dienos ir pavadinu rytojum po rytojų, nes mano galvoje šiandien jau yra tiek daug to rytojus. Nežinau, ar ką nors supratot, bet va taip veikia mano galva. Taigi rytoj, ketvirtadienis, Liepos 16, mes ritamės į antrąją kalendorinės vasaros pusę. Nežinau, ar tai džiugina, ar liūdina, turbūt labiau liūdina, ypatingai liūdina tuo met, kai pasižiūri į orų prognozę, sinoptikai mums nuo pirmadienio taip labai gražiai žada ir vėl 17 laipsnių ir lietų. Aš nežinau, kas štai vasarai darosi, bet tokie orai, kai tiesiog yra šalta, ne tai kad vėsu, ne tai kad lietų, tiesiog šalta, lygiai taip pat šalta, kaip būna šalta spalį, kai reikia pukinės striukės. Man jau nusibodo. Aš tikiuosi, kad tos prognozės dar nepasitvirtins ir gal mums pažadės kokią karščio bangą vietoj to. Na, o rytoj vardadienis šves Danguolė, Faustas ir Marija. Tokie paprasti vardai, tikrai turite ką pasveikinti, tai jau dabar galite įrašyti balso pranešimą, kad rytoj ryte jis nuskambėtų. Arba pagalvokite, ką galite pasveikinti ir rytoj galėsite arba brūkštelėti, arba įrašyti savo balsu. Taip, aišku, visada smagiau, galite siūsti mums per Viberį, WhatsAppą savo įrašus mūsų numeriu 0666286288. Na ir taip pat, jeigu pažįstate kokį agronomą, rytoj jos visus galima sveikinti su agronomą.

0: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
5: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Jau dabar Lionseeker muzikinėse paskyrose galite rasti naujas dainas, jos pristatytos kaip mini projektas pavadinimu Post Eurovision. Po sėkmingo debiuto didžiojoje Eurovizijoje, Lionseeker norėjo įamžinti jausmus, prisiminimus, gimusius ruošintis konkursai. Dvi dainos iš jų anglų kalba, o muzikinėje naujienoje tesuskamba lietuviška. Liūda.
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino pastarąsias kelias savaites užsienio žiniasklaidoje pasirodančią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Ukraina ir Europos Sąjunga pasirašė gynybos pramonės susitarimą, vadinamąją dronų sutartį, paskelbė Kijeve, Ukrainai minint valstybingumo dieną viešinti Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė susirinko šiandien į pirmą posėdį, po to, kai vakar Seimas patvirtino jos programą, o ministrai prisiekė ir pradėjo eiti pareigas. Pirmuosius ministrų darbo rezultatus premjeras vilėsi pamatyti dar vasarą. Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą paaiškės antrasis pirmenybių finalo dalyvis. Pusfinalyje 22 valandą susitiks Anglija ir Argentina. Priminsiu, šios poros nugalėtojas finale susikaus su Ispanijos rinktine, kuri vakar 2-0 nugalėjo Prancūziją. Šiuo metu tiek, įsame žinios 7.
1: Trumpas lietus šiandien numatomas vietomis, temperatūra dieną apie 26, kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos.

0: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos Kercher aukštos legio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Pilote jūs, mokame mes.
1: Šiandien jau mums laikas atsisveikinti pabaigą, jums geros nuotaikos užtaisas. Mūsų klausytojas Tomas, su kuriuo šiandien bendravau ir padengiau jo kelionės išlaidas. 19,89, nedidelė suma, bet toj pat papasakosit, kodėl nei tokia nedidelė, kur buvot, ką matėt, ką nuveikėt.
2: Taip, suma tokia nedidelė, todėl kad važiuoja motociklu. Su Kati multistrada, aplankėm anūkus, vaikus, buvom Palangoj pas dukteriečią šeimyną aplankėm, plateliuose nusimaudėm su Niena aplankėm ir grįžom namo, į sodus irgi aplankėm čia Plungiai.
1: Ir visą šitą kelionę jums tie 20 beveik eurų garantavo?
2: Taip, ten dapylėm, kiek ten trūko truputį ten iki pilno bako ten ir viskas.
1: Bet tai čia už tiek pinigų galima tiek keliauti su motociklu?
2: Nu taip, 350 km.
1: Su pilnu baku?
2: Taip, čia Plungės rajonas čia praktiškai yra, vas, pas mus Žemaitijoje čia vas, mes tokį ratą prasukom.
1: Aha, o pilnas bakas kiek kainuotų daugiau mažiau?
2: Ten jisai išeina 25 kažkur 6.
1: Aš tai dabar tik tai supratau, kad kiek yra stipriai pigiau su motociklu važinėti.
2: Taip, va.
1: Oho. Čia galėjote girdėti mano nuoširdžią nuostabą, nes aš nebuvau susivokusi, kiek pigiau yra keliauti motociklu. O jeigu dar vienu motociklu važiuoja du asmenys, tai iš vis centai praktiškai nemokamai važinėjai. Man atrodo, išsilaikyti teises ir vasarai nusipirkti motociklą yra labai protinga investicija. Aišku, reikia būti labai labai atsargiems, nes, kaip žinia, su tais motociklo vairuotojais įvairiai būna, tiesiog jų nesimato keliuose. Būkite saugus, būkite sotus, būkite laimingi. Mingi, rytoj jau ketvirtadienį susigirdėsime mes visai ir greitai rytoj nuo 2 valandos popietų.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės

0: skrebučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis čytos ir nealkoholinis Kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Elektroninės muzikos duetas Basil and Ainius. Vienintelis koncertas pajūryje. Liepos 17 dieną Palangos koncertų salėje. Ženk ten, kur dar nebuvai. Basil and Ainius. Mixed Signals. Bilietus platina kakava.lt.
2: Radio Centra.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino pastarąsias kelias savaites užsienio žiniasklaidoje pasirodančią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, jos esą gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Pasak šalies vadovo, ši informacija pagrįsta žvalgybiniais duomenimis, o kalbama apie galimus Rusijos smūgius kritinį infrastruktūrai regione. Nausėda pažymi, kad Lietuvos kritinės susisiekimo ir energetikos infrastruktūros apsauga yra sustiprinta. Tuo tarpu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad karinės grėsmės mums iš Rusijos šiuo metu nėra. Gausėjančių rusų karinių pajėgų pasienyje nefiksuojama, tačiau anot jo Lietuvos žvalgyba mato augančią Kremliaus agresiją. Ukraina ir Europos Sąjunga pasirašė gynybos pramonės susitarimą, vadinamąją dronų sutartį. Paskelbė Kyjeve, Ukrainai minint valstybingumo dieną viešinti Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Rusija toliau atakavo Ukrainą. Iš viso per parą žuvo 6 žmonės, bent 20 civilių patyrė sužalojimų. Aukų pareikalavo rusų smūgį Odesoje ir Sumuose. Savo ruožtu Ukraina naktį atakavo 20 Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivių Juodojoje jūroje netoli okupuoto Krymo pusėsalio. Dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstamas skelbti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. Po pasitarimo su savivaldos ir atsakingų institucijų atstovai sako nacionalinio krizų valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Tai esą padėtų geriau suvaldyti atliekų srautus. Ekstremali situacija gali būti paskelbta kitą savaitę. Nacionalinė švietimo agentūra užplūdo skundai dėl biologijos brandos egzamino rezultatų. Apeliacijas pateikė net 407 abiturientai, kai pernai tokių buvo vos 31. Kaip skelbta šiemet biologijos egzamino, neišlaikė net 15% mokinių. Pasak švietimo bendruomenės, tai prasčiausias rezultatas istorijoje. Tiesa, šiemet gerokai padaugėjo ir laikiusiųjų biologiją. Jie rinkosi beveik 9700 abiturientų, o pernai tik apie 6000. Jau rytoj prasidės Žagarės vyšnių festivalis. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Du dešimtmečius nedideliame Joniškio rajono miestelėje vykstantis festivalis šiemet paruošęs 4 dienų programą. Joje koncertai, žygiai, edukacijos, parodos, sporto varžybos, aviacijos pasirodymas, istorinio automobilio ekspozicijos ir kitos veiklos visai šeimai. Visas dienas bus galima apsipirkti amatų mugėje pagrindinėje miesto aikštėje. Šeštadienį be kitoko bus atidaromas atnaujintas Žagarės stadionas. Vienu iš festivalio simbolių jau tapęs kaliausių konkursas ir tradicinis kaliausių plaukimas Švietės upe.
0: Apie orus. Rytoj bus debesuota su pragiedruliais, žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą vietomis tikėtinas rūkas, bus apie 12-17 laipsnių. Dieną oras šils iki 24-29 laipsnių, kuršių nerijoje šiek tiek vėsiau apie 22 šilumos.

0: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
1: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
2: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
1: Karštis gali užklupti netikėtai, bet gaiva tavo pusėje. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu dezodorantams su lojalumo kortele iki 40% nuolaida. Paskubėk į Eurokos.
0: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Jūs kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20 iki 80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Grammy laureatas ir vienas iš keliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena. Kaunas. Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino pastarąsias kelias savaites užsienio žiniasklaidoje pasirodančią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse. Jos esą gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Pasak šalies vadovo, ši informacija pagrįsta žvalgybiniais duomenimis, o kalbama apie galimus Rusijos smūgius kritinė infrastruktūrai regione. Nausėda pažymi, kad Lietuvos kritinės susisiekimo ir energetikos infrastruktūros apsauga

yra sustiprinta. Tuo tarpu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad karinės grėsmės mums iš Rusijos šiuo metu nėra. Gausėjančių rusų karinių pajėgų pasienyje nefiksuojama, tačiau anot jo Lietuvos žvalgyba mato augančią Kremliaus agresiją. Ukraina ir Europos Sąjunga pasirašė gynybos pramonės susitarimą, vadinamąją dronų sutartį, paskelbė Kijeve Ukrainai minint valstybingumo dieną viešinti Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Ji atkreipė dėmesį į Ukrainos įgytą kovinę patirtį ir pabrėžė, kad atsižvelgdamos į grėsmes Europa ir Ukraina privalo šiomis žiniomis naudotis kartu. Dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremalio situaciją, po pasitarimo su savivaldos ir atsakingų institucijų atstovai sakė nacionalinių krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Tai esą padėtų geriau suvaldyti atliekų srautus. Ekstremalių situacija gali būti paskelbta kitą savaitę. Tokiu atveju atliekų srautą iš Vilniaus regiono būtų galima nukreipti į kitus rūšiavimo centrus, tiesa tai gali padidinti logistikos kaštus. Be to, pasak Vitkausko, sutartas su Vilniaus kogeneracinė jėgainė dėl didesnio atliekų kiekio deginimo, tačiau šiuo atveju svarbu užtikrinti, kad šios atliekos būtų tinkamai surūšiuotos ir paruoštos deginimui. Per antrą pasitraukimo iš antros pakopos pensijų kaupimo sistemos langą nuo balandžio iki birželio tą padarė dar beveik 116 tūkstančių gyventojų skelbė investicinių ir pensijų fondo asociacija. Jiems bendrai išmokėta apie 672,5 milijono eurų, sodrai grįžo per 270 milijonų. Taigi per antrąjį langą iš kaupimo pasitraukė dar apie 8% gyventojų, o kartu su pasitraukusiais per pirmąjį langą iš sistemos išėjo beveik pusę šių pensijų fondų dalyvių. Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą paaiškės antrasis pirmenybių finalo dalyvis. Pusfinalyje 22 valandą susitiks Anglija ir Argentina. Priminsiu, šios poros nugalėtojas finale susikaus su Ispanijos rinktine. Šį vakar 2-0 nugalėjo Prancūziją. Ispanai pirmą ir paskutinį kartą planetos pirmenybių finale žaidė prieš 16 metų 2010-aisiais ir tąsik nugalėjo Nyderlandus bei tapo čempionais. Pasaulio futbolo čempionato finalas vyks ateinantį sekmadienį Liepos 19 dieną. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą. Radijo eteryje ir internete Radijas LT.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.